السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر راغلی. خوده دی وکړي ټول بروغ جوړی. ادا ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام دی پروگرام دی درد او درمان. دغه پروگرام سره عظیم ساسو میزبان تاج الرحمن د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د 8 بجو نوالي تر 9 بجو پورې اغه ما سره اوري. په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې خپل او پی ټی په درمان هم یې پېټک سنټر جیل موډ بټګرام کې سحر اتو بجونا ما زیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی. نن دا منگل دا پنزمی ورز وا سبا دا بود دا شپگمی یعنی دا بودار یا دا وینز دا ورز دا کلش دا بود دا شپگمی ورز وی پا درمان هم یو پیتک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیم کوی. دا فری کیم مقصد غرز دا غدی چی ڈاکٹر سب تاسو نا اخپل فیس بلکل نالی او پا دیویانی که هما تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا که دلشی تاسو بلکل رات تلشی دا فری کیم اغا شرکت کولی شي. په دغه فری کیمپ کې هغه خلک کم چې دا محل زمونږه आवाज اوري ریډیو امن اف ام 88.4 بټ ګرامي ټیون کړي دي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. او دې سره سره هغه خلک کم چې دا محل आवाज زمونږه ناوري ساسو وساتت سره ساسو زرای سره هغه دغه فری کیمپ ته شرکت کول غواړي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. دې سره سره مشران چې څومره دي هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. کشران هم په دې فری کیمپ کې شرکت کولی شي. دې سره سره زمونږ چې کوم خويندې دي چاچی ګانی دي مامي ګانی دي هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. دې سره سره هغه مریضان کم چې ډېر وخت نه په بیمارو کې مبتلا دي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې هغه ګډون کولی شي. او دې سره هغه خلک کم چې سره سره بیماری کې ریسنټلی مبتلا شوی دي سره سره بیماری په وجود کې راغلي ده نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. د دې علاوه دغه فری کیمپ د بډګرام خلقو د پاره هم دی. او د دې سره سره خو او شانور چې کی مسمې دی کاغه چې تر پلان دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چې سر دی او ور سره ور سره نور چې کی مسمې دی دغه خلقو د پاره هم فری کیمپ اغا کیږي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لالي او په دغه اړیکو ما تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاوای شي. نو تاسو بالکل راتل شي جناب دغه فری کیمپ ته او د ډاکټر نظام الدین جلال سیبنا بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کول شي. ډاکټر نظام الدین جلال سیب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اړمنه سلو رزي کوي یعنی پیر منگل بد برما پنځما شپږما او زیارت. دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. سبا چونکې د بود د شپږ می د وینز د ورځ دا کله چې د بود د شپږ می ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي. نو فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دې باندې کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدلی شي. نو تاسو بالکل راتل شي د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پورې په دغه فری کیمپ کې هغه تاسو شرکت کولی شي. د ډاکټر صاحب چې کوم اسسټنټ دی دغه د موبایل نمبر هم ځان سره یاد ساتي. د موبایل نمبر رکول غرض یا مقصد دغه دغه دی که چېرې تاسو د وی وړ د پغې باندې نه پوهېږئ یا تاسو د درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دې نه علاوه ځان له مخکې نمبر

0: غسل غواړی یا د ډاکټر صاحب دتلو راتلو وختونه ملاول غواړی نو تاسو هغه لپاره هم دغه زمونږ هیلپ لاین نمبر هغه استعمالولی شئ. هیلپ لاین نمبر دیجی 0331 47 48 317 0334 په دغه شمېره باندې هم تاسو بالکل رابطه هغه کولی شئ او څه قسم معلومات ترلاسه کول غواړی نو هغه معلومات به تاسو ته ملاویږي. دې سره سره دا پروګرام زمونږ هیلث سره ریلیټډ دی، صحت سره ریلیټډ دی، بیمارو سره ریلیټډ دی. په دغه پروګرام کې مونږ د بیمارو په حق لا خبرې اترې چې دغه زمونږ د پروګرام نیسه وي او په دغه پروګرام کې زمونږ کوشش دغه وي چې تاسو ته اویرنس هغه درکول شي، تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه وښودل شي چې تاسو دغه ژوند د بهترین انداز کې هغه تیر شي، ځکه روغ صحت لوی نعمت دی. کوم خلک چې سنس بیماری کې هغه مبتلا دي، یقین وساتئ هغه څه کار کول غواړي خپل ځان لپاره یا خپل اهل او عیال لپاره، نو کارونه خو پرېږدئ. د انسان خوراک دغه هم زړه نه کېږي، دغه رنگ خبر دغه هم زړه نه کېږي. نو پکار دادا چې انسان په وجود کې بیماری راشي نو هغه لپاره پراپر علاج او د پراپر ذهن کول او دې سره سره احتیاطي تدابیر هغه هم اپناول دا ډېر زیات ضروری وي. نو سو جناب دغه پروګرام کې به مونږه د بیمارو په حق له خبرې کوو، ورسره ورسره تاسو لا اویرنس چې کوم دی هغه به هم درکو چې تاسو زندگی چې کوم ده هغه بهترین انداز کې هغه تیر شي. دې سره سره دغه ریډیو باندې اف ام 88.4 بټګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی، زمونږ یو کورنۍ چینل دی، او دغه پروګرام او دغه ریډیو امن دا کور په کور دورشل په دورشل هغه اوریدل کېږي. مشران هم اوري، کشران هم اوري، دې سره سره نارینه هم اوري، زنانه چې کوم ده هغه دا محلومه زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه هم اوري. نو کوشش دا پکار دی چې داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي، داسې الفاظ چې هغه سره په معاشره کې بگاړ پیدا کېږي، داسې الفاظ چې هغه باندې بدلګي، داسې الفاظ چې هغه خ نه وي، داسې الفاظ چې هغه سره ساسو د والدینو قاسي په خاط داسې کې نه کېږي، داسې الفاظ چې هغه کې ساسو عزت نه وي، داسې الفاظ چې هغه لګ په خلکو باندې بدلګي. نو دغه الفاظونه ګوریز کول د عزت ضروری دي، ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې دي، دغه الفاظ د انسان په توان کې دي. کله چې دغه الفاظ یو ځلې ادا کړل شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي. نو سو کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ انتخاب هغه وکړل شي، صدا سي خبره چې هغه ونه کړل شي چې یره یو کس یو بل ته وګوري شیره د خبرې لګه کچو وکړل. سو جناب دغه خبرونه چې کوم دغه به تاسو ګورئ لازمن کوي. سو دغه پروګرام زمونږ درد او درمان تاسو ته روزانه بنیاد باندې، مطلب روزانه د 8 بجو نه والی تر 9 بجو پورې دا به ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته وړاندې کیږي. چې په دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج رحمان، او په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي، کوم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. سبا چونکې د بود د شپږ مې ورځ ده نو زمونږ با او پی ڈی هغه ایز ا فری کیمپ وي، یعنی مطلب سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وی. د بډګرام خلکو د پاره د خوشحالي خبر دی، د سره سره خو او شانور چې کمی سمې دي هغه د پاره هم د خوشحالي خبر دی چې سبا په دربار هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے فری کیمپ کوي. کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی، یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کېږي، تقریبا 2.5 کلن د ایکسپیرینس هغه دوی لري خپل په دغه فیلډ کې، صرف په هومیوپیتی کې نه بلکې په ایلوپیتی کې هم دوی چې کوم دی خپل ایکسپیرینس چې کوم دی هغه ګین کړی دی. په کار دادا چې د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. نو بالکل جناب سبا تاسو کې دا یو بهترین اپورچونیټی ده چې سبا د ډاکټر صاحب فری کیمپ دی، نو فری کیمپ تاسو راتللی شي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کول شي. دې سره سره په درمان هم په دې سنټر کې یو نوی سیرپ چې کوم دی هغه راغلی دی، پاور ایکس انرجی ټونک په نامه باندې، او دې سره سره د دینه علاوه یو بل سیرپ چې کوم دی هغه هم لانچ شوی دی ایسڈ گو. نو بالکل جناب دا بم تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر کې هغه ملاوی کې ساسو د مېدې چې څه قسمه مسله وي په مېدې باندې بوج وي سره کې باندې تورې تورې کېږي مېدې باندې مېدې کې تیزابیت ته یا دغه رنګ نو څه د مېدې مسایل دي، نو دغه د پاره هم تاسو دغه پاور ایکس انرجی ټونک چې کوم سیرپ ته دا هم استعمال اول شو دي سره سره بل جسم کوم سیرپ ته ایسڈ گو دا سیرپ چې کوم دی هغه هم تاسو استعمال اول شي. فردر خبره چې کوم دا ډاکټر صاحب هغه دې باندې مهمه کوي خو تاسو ته وایو چې دغه پروګرام کې تاسو کچاري موږ سره غډون کول غواړی ته تاسو کال دلاري هم ایس ایم ایس دلاري هم هغه سره په پروګرام کې غډون کول شي. کالینګ نمبر زموږ آسان سره یاد ساتي 0309 711 8899 0309711899 0309 وو یو یو ات ات نه نه په دا شمیره باندې تاسو کال دلاري هغه سره په پروګرام کې ګډون کولای شي او دې سره سره په 0997310400 باندې هم تاسو سره په پروګرام کې هغه کال دلاري ګډون کولای شي. د دې نه علاوه چې تاسو ته ایس ایم ایس کول غواړي نو تاسو بلات شي خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ال دو ټایپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او د رنګي د ایس ایم ایس پختنه هغه سره غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو میسجز دا به دا پروګرام سره هغه جوړیږي. نو امید ده تاسو طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر هر کله به ورته وایو او سبا چې کوم ایز فری کې مو پیډي دا دې په هغه به سره خبرې اترې چې دا پروګرام سره جوړیږي. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگھ خیریت دے جی.
0: خیر خیر ڈاکٹر صاحب امید سادو چتا صبح ہوں بالکل ٹک ٹاک ہے.
1: شکر الحمد للہ اللہ پاک لاک لاک کرم دعا گانے وے کنا تا سنگ ہے.
0: اور نند بڑے گرام موسم ڈاکٹر صاحب لگ خو کنا جی
1: جی جی
0: مقام ٹیم دل لگا سیرے چتا ور وال اتلا نوکر چ وستر سلے وی ڈاکٹر صاحب ہوا چلے گی تو ظاہر خبر دا تے موسم انسان دخل لگی کنا.
1: بالکل جی بالکل بالکل ہستا موسم نن گڑ وڑ
0: او جی لگا کر دو بس دا ہو جان دی کنا ڈاکٹر صاحب کله انسان هغه ټیک وی کله بیمار وی نو خپل ډیوټي چې دا وکول نه راځي کنه څنګه.
1: بالکل بالکل
0: زړه کا کدا سیده کوي کام چور وی هغه مطلب چې بس لګ په سر باندې درد راشي یا دا غره لګ سره سره بیماری ورته وشي تب چې دادا ولونی سي دا سره سره باندې چې بیا جوړی کنه.
1: او دا خدای جی باز خل جی کم دے گا پختو یو مطلب دے دل ہم دو کھٹو لگے بابا نے کنا
0: دا قصیدہ بالکل
1: الگ معمولی ہوندی تکلیفوں ورتا شین غزان تا دومرا لے کیسا جوڑ کی ہے چھ بس وی دے دی اس پک نوں نوں وی گل نار وی کم دے
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب شان دا او چنگ سبب درمان ہومیوپیتھ سنٹر کے ڈاکٹر صاحب زم کا فری کیمپ تے تو دا فری کیمپ ہکلا زم کا دی اور ان کو سروس شریک ہوئے.
1: بالکل تاج رحمان صاحب سنگھ جی تاسو ته معلومه دا زم دی اور دن کو تو ہم معلوم ہے سوال چار شمبے رضا دا بدھ رضا کا نا ٹھیک ہے. زبک انگلش نے مڑا دا والا سادہ سادہ پختو والا خبر خوخی دی
0: پوری جی جی
1: مجھے سادہ سادہ خبر ہو سر کو کنا نو ویڈنس ڈے ورتا زنے اے اللہ دا ہمیں بیا دا کلین ویڈنس ڈے پکے
0: کرے بہو دا انگلش لا پر استعمال
1: نو دا چھ لک مو چھ سادہ پختو کی خبر تری کو کنا خا دا سدا چھ کم مریضان راتل غواڑی سباتا او جسم نمداز مریضان چھ اڑی زیات کڑی دلی دی تو ای خپل ٹیسٹ نہ ہر یو شی زان سرا پورا روڑی صحیح دا
0: جی جی
1: پورا روڑی سشے دے ہی رہی نا آگے نہیں لاوا چھ کم مریضان مونگنا مخ کے علاج کڑے وی نو آگے دے خپل پرچی لازمی زان سر روڑی ولی چھے ما تا خو ٹول مریضان تا سی یاد نا پاتی کی چیر شاہ دوانی ما سلی کری دی ٹھیک شو
0: جی جی
1: نو را دیکھتے ہیں چلکا گورا بعض اوقات انسان دا خپل دا یاد نی چیر ما سحر ناشتا کسی کم دے نو سخ وڑے لی دی کنا اکثر چار دفعہ گڑی خلق یاداش تم نہ کمزور ہوئی یار جی ماں تو ہیر دی جی ماں سہار ناشتہ کس طرح وڑا لی دی نو دا سوچو کہ جتا مال پنزل شل رازی پاس رازی نو ماں تو بس یاد بھی چیار ماں تاس لسا سر کڑی یو مریض کو نہیں یو مریض بھی کنا
0: بلکل جی
1: مریضان ہم گانے شمیر تعداد کی ہے نو زما خپل ځاني دې ته دا خواست دی چې دې قلم راځي نو خپل کاغذونه هغه دې لازمي ځان سره وړي بعد خپل بګرا یاره جی بس مون فلاني ځای نه رالو یا مرک کله دا روکېدل چې کوم دی دا د دې انتهایی نقصان دی ولی چې هغه ټایم سره دې وجود کې سم راځو بیا د هغې مطابق ما کمه دوای سلیکټ کړې دا پوه شو کنه عمر کړی اکثر مریضان راشي چې ډاکټر صاحب زموږ خواړه دوای ساړې راکې ګړې شو ورته هم پرچا وږي پرچا رانه روکه شوې ده نو دا شی بالکل نه کوي صحیح ده چې کوم مریض سره پرچا نه وي هغه کار بیا موږ واپس د زیرو نه سټارټ کوو نو سبق یې ورسره
0: بالکل جی. او ډاکټر صاحب سره سره یو بل شربت چې کوم دی سیرپ چې کوم دی هغه هم لانچ شوی دی پاور ایکس انرجي ټونیک یقینا دا د معدې چې څومره امراض دی هغه کې مفید کردار چې دی غدا کوي ډاکټر صاحب تاسو ته دی والے سره سره
1: بالکل جی. پاور ایکس چې کوم دی نو دا سپیشلی ماشومان او بارم هغه ماشومان چې کم گروت نه کوي
0: جی جی
1: دا هغه چې کوم دی وجود وده نه کوي او زیړ زیړ کیږي پوش کنا یا جی کم نے لگوں تک لاڑی بیا ہوئی جی خبی میں ہوگی یا میں ملا ہوگی پوش کنا
0: جی جی.
1: یا میں سا خراب بھی یا خیټه کې درد راځي نو دې لپاره چې کوم دی دا قسمه سیرپ چې کوم دی بهترین دی. دین علاوه دا ایسیډ ګو سیرپ چې کوم دی کم خلکو ته چې کوم دی هغه ترشو بخلې ته راځي یا چې کوم دی سمر مسالو خوري یا پراټه یا غوړ څه شی وخوري آی دا وجه چې کوم خولې ته هغه ترشو براخیږي نو دا هغه لپاره بهترین سیرپ دی.
0: بالکل جی ډیر مې ډاکټر صاحب زموږ پروګرام چې هیلث سره ریلیټډ دی زموږ کوشش به مونږ دا وي چې دا خبرو کوم دی بیمارو په حق خبرې ترې غو کو تاسو موږ سره په پروګرام کې ګرانو ځن کو هغه ګډون کول شي کال دلاره هم او اس ایم اس دلاره هم کالنګ نمبر

0: هغه یو خبره وکړه
1: نو ما سره زه دا چا سره زیاتې نه کوم کنه
0: دا و نه چې ته یو خبره نه تا یو نه وو
1: نه نه کنه زه چا سره زیاتې نه کوم کنه
0: خیر خیریت ته
1: ستاسو دعاګانې دي
0: دا ډېر ګرم دي زنګ بټګام سونا دا وري
1: کنه
0: او په یو څه پښکل چوروش وو فاوا بچی نشته
1: نو خیر دي دا به دا خو دې څه کړه یو مېش لګ گزارا کول پکار دي خلي یو مېش لګ گزارا وکا
0: ا نور
1: خیر دي
0: لا بس ټول ملګرو ته دوا سلام وای بعد محمد لالا ته ډبل سلام وای ښا
1: وعليكم السلام
2: شکر الحمدللہ
3: وعلیکم السلام
1: جی کاشف حکم کہو یار
3: ڈاکٹر سے سلام ہوا جی
1: وعلیکم
3: السلام داد محمد سے سلام ہوا جی
1: نہ نہ اگر تو سلام نہ کہے
3: بولی جی
1: تے میں کتاب سل پریخی بیا
3: ویلی جی
1: ویلی ہو
3: پکے نہ نہ ویلی دی
1: ویلی دی
3: برا کندرو کی جماعت بولی سی دی اگر تو سلام ہوا جی
1: دائی ویلی
3: آو کنو
1: دو کندر کندر کھو بلا نسی دی زیادہ کنا تاکہ گھتے نہیں یاد کرے دربان سبا په دربان هو په پېټر سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سی بیو فری کیمپ کوي تاسو بالکل راتل شي دا فری کیمپ کې شرکت کولای شي فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ډاکټر تاسو خپل فیس بالکل دالي او په دغه کې کوم تاسو سره پوره پوره ورستا پوره پوره تاوان هغه کې دل شي کال تاسو ګورو بالکل کوم څوک دې کوم سره دي السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب دا وای زما پر سر درد راځي او دا راګستو کول چې دا او به بيزي
2: تاج رحمان صاحب ګور اوس په سر باندې درد راتلل او سترګو نو بتلل دا ہائی بلڈ پریشر د وجې نه هم کېدی شي سائنوسایټس د وجې نه هم کېدی شي ایئر انفیکشن د وجې نه هم کېدی شي دې چې غوږونو کې مشور راځي نو هغه اکثر ہائی بلڈ پریشر سره چې کوم دا مسئلے مسائل راځي بهرحال چې کله موږ مریض وګورو موږ ته پته لګي چې یاره مسله ورپسې سره روانه صحیح ده
1: صحیح
2: هغه پر رڼا کې ورته بیا علاج کوو
1: ډېره مننه کال تر ته وګورو بل کال کوم کې شکریہ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام تاج رحمان بھائی څنګه دې
1: خیر دې جی تاسو خیر جون بخراوان دې
2: وعلیکم السلام شکر الحمد للہ اللہ کرم دعا دائیں تاسو خیر جی
4: خیر دے جی نو طول
1: خیر دے دابر دخل والے
4: ریاض کو بھی کم گئنا
1: جی ریاض تاسو خیر گئنا
4: پاسن دے خیر دیر رجی خرابی رو ما ہونت ما حدو تکالو کم دیا دے بیرائی سمان
1: دیر بدر اساسو
2: بالکل شوگر کم مریضان رات لل گواڑی اول نے ٹیسٹ نو کی دار سے کچا تھا گردی شکایت ہوئی نہ پہلے نظام سارا تشمتی ٹیسٹ کی آج نظام سارا لازمی روڑی صحیح ہے نو ٹائم ددئی نہ ضائع کی اور کار بم زر تازہ رکھی کی اور ضرب فارغ کی اور زیب کور تخبل
1: صحیح ډیر عزت بدله کو ډاکټر صاحب دبر بهتر به هم سردا سو اجازه واغسل ګراد او ورته کو پرګرام ټایم درد دربار غا خپل اختلاف طرف تا پر اس دلی خو تاسو ته خبرداري وي سبا او په دربار هو په پېتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي د دوی او پی ډی بای از افری کې وي د افری کې مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل لري او په دویار کې هو تاسو سره پوره پوره ورستا پوره پوره تاوت هغه کېدل شي تاسو راتلل شي یو بهتري د علاج کاویا و علاج هغه تاسو د دوی تر لاسه کوول شي هیلپ لاین نمبر سره یاد ساتئ 33 47 48 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 کېږي څه خبره بده بالکل به مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې دوه خلکو زده کې ګور لګوي هغه د زباره کو درخواست التجا اپیل لري خپل په زده کې بده فوکس کوي او د نورو خلکو زده کې چې بده بالکل به تباہ کوي کله چې دوه د پاره لاس چې دوی زباره تاجو رهوا دي دغه د خپل بده وګارو کې لازم یاد ساتي کله چې زباره خوشاله دي هغه تاسو دوه غزارو بده تزروي کچره دغه بیوفا سګر یو ځل بیا وکړو تاسو سره به کې نورو پر ملاقات تر هغه وخت به خپل بده تاجو رهوا لور کې اجازه خدای په امان.

0: مرزوکی زستا سوی مالکیم تاسو زما مملوکی کنه نو غرور دست خبری او غرور بیا دست خبری چی روره مرک پا کراشی زد تو دیر زیاد خیسته دیر زیاد حسنداری دیر زیاد مال دولت والی دیر لوی شهرت در سر دی سیده دیر غٹ گاڑی دیر زیاد گاڑی دی نوکران دی بنگلی دی چمنون دی موٹری دی ایش و اشرت تی یہ وار بار سے ختم شی یہ باچا اللہ سوک لارد باچا سلامت دیر زیاد پا اروج کیوں پا زوانے کیوں اور دیر مالدار بادشاو وی خپل ریائے را گوندک خپل وزیدان را گوندکل یا لکوی نانی یو تا پوس کوم او دری روزی محلت ورکوم کچائی جواب سہیرانو کو سر تی کلم کوما او کچائی جواب سہیرانو کو نم بادشاہت ورکوم وزیران ناغون شی بادشاہ سلامت تا دا اپشن دی ختم کتا دا سر کلم کولو دیتا بیسو غالا نیک دی وی خدا سزاوار بے کشپک میسی با پی جیل خورما ٹیک شو جی دیتا بس منظور دا وی دا خبر را تو کئی چی زید خوشالی پا وقتی اگر خبر را یاد کم چی خاپشم او دا خبگان پا وقتی یاد کم زی خوشالی شما وی دا سی خبر چا سرشتا یو خبر را تا بکوی باچا سلامت سوی خبر را تا یو کوی چی دا خوشالی پا وقتی یاد کم اگر خبر نو خاپشم او دا خبگان پا وقتی یاد کم دا پریشانی پا وقتی یاد کم نو چی سششم خوشالی شم خلق حیران شی جلک دا سن خبر دا چی خبر با یو یادو چی دا خوشالی پا وقتی باچا سلامت وجزی یاد کم چیز خپشم او د خپګان په وخت یاد کم ځان سره نو چیز خوشاله شم خلک حیران شي یو راضی رو را شپک میشت کېد بل راضی شپک میشت کېد سو جواب صحیح شرط ورکولې اخیره کې یو کمزوري وزیر چا راغلو او ای باچا سلامت د خپل خبرې نه خو نه وړيږي کنه نیم باچا حد ورکې او یا نیم باچا حد بدر کوم او دا دومره دا وی سره ته خبره کې زی به صحیح کوم او یو خبره یا ساده چیلنج خو دې را کړلو خو که صحیح خبره نه کوتا به یو کال کېد کوم او ما پنځه کاله کېد که جواب مې دلته صحیح درنه کو خاجي وایا څه جواب دی په کاغذ یو لیکلو ورسی بل وزیر روغړل چې په دربار کې تاسو له دا خبره ښکاره کی کومه خبره ورته لیکلې وا خبره کې ورته لیکلې وا یہ وقت بھی گزر جائے گئے دا یو الفاظ لیکلی یو جمله لیکلی وسې لیکلی یہ وقت بھی گزر جائے گا دا وقت هم تیر شیا یو سړی ښه ډېر مالدار دی یو سړی سره ښې ډېرې پیسې دي یو سړی ډېر زیات حسین او جمیل دی یو سړی ښه ډېر شهرت والا دی یو ورځ به چې کم دی دا ځواني به هم خوریرې شي بوډاوالی سره مخکې به غونجې راشي یو سړی ډېر لوی صحت والا انسان دی یو ورځ به بیمار شي صحیح ده یو سړی ډېر زیات مالدار دی یو ورځ به غریب شي یاره دا هر څه شته ځه مالدار هم دی حسین او جمیل هم دی پیکټریان هم دی کاروبار هم دی وروره دکانونه هم دی مکار څه شته خو لیکن یو ورځ به مرګ راشي هر څه ختم کړ نو غرور دسه خبرې صحیح ده نو غرور نه دی په کار او بعضې خلک وایي زه دا زه لفظ د چارې دا د شیطان لفظ دی ښه یو وارې یو بزرګ سړی یو ولی الله یو الله والا سړی په لاره روانو په لاره کې ورسره شیطان یعنی ملاقات کیږي شیطان ورته وایي چې ته خو یو لوی فیری یو لوی بزرگ سړی ستا خو ډېر زیات موریدان دي خبره ترې کېدې به هېڅ مباحثه وه دا بزرگ سړی ورته وي ځه ابلیسه زه یو ښه مسله راته وکړه یو ښه خبره راته وکړه شیطان ورته وایي زما ټولې خبرې وي غلطې دي ابوزرگ سړی ورته صحیح من یهدی الله فلا مضل له ستا که ټولې خبرې هم غلطې دي خیر دی شیطان ورته وایي زما ټولې خبرې غلطې دي دا نه چېرته زه خبره کوم ګمراه شي هغه بزرگ انسان ورته وایي چې نه من یهدی الله فلا مضل له څوک چې الله تعالی چاله چې الله تعالی هدایت وکړي هغه ته نشي ګمراه کولی ومن یضلل الله فما له من هاد بیا ورته څه فرمایي ومن یضلل فما له من هاد او څوک چې الله تعالی ګمراه کړي هغه څوک بیا په لاره کولی نشي ښه خو زه خیر دی ابلیسه یو ښه خبره راته وکړه دا بزرگ سړی ورته وایي شیطان ورته څه وایي زه چې ستا دومره ښه نیت دی زه یو ښه خبره به درته وکړم ورته څه وایي اوس شیطان خبرې ته وګوره ها ته ابلیس خبرې ته وګوره ابلیس ورته وایي ته خو بزرگ انسان یې ته خو نیک انسان یې ته خو الله والا سړی ته خو ولی الله یې ته خو یو لوی فیری تا خو په لکو مریدان دیا خو ته اوس ما ته وایي خو خبره راته وکړه زه بس نیت ته خیر یې بس خبره ورته وکړم د نصیحت په تور به درته وکړم ورته څه وایي اے د الله والا انسانه اے ولی الله اے الله ته نږدې انسانه ستا خو به لکونه موریدان وي په لکو شاګردان به دي وي وایي داسې چېرته ونه وایي چې زه دې خبرې ته غوږ کېږدي خا وی داسی چرتا اونه وی چی زه او کچری داسی دی اوه لی چی زه نوی داسی بشی لکه چی زه دی خبری تا قوک کیک دی خان شیطان ورد سوی ابلیس ورد سوی اے بزرگ انسانا اے اللہ والا انسانا اے ولی اللہ اے دا اللہ دوستا یو خبر یا ساتا ویستا خوب لکون شاکردان وی دانی چی ورس غرور کی راشی تکبر کی راشی او دا الفاظ دا خلی نوز چی زه او وی کچری داسی دی اوه لی چی زه نو اے بزرگ انسان په دې خبره ځان پوی کا وای داسې بشي لکه چې زه ځان ول خپل یاد کو شیطان زما وی انجام وګوره او بیا بر زما حالت وی او بیا ورته شیطان خپل تعارف لک کئ وای زما لک تعارف هم وره وای شپږ لک کاله مې د الله تعالی عبادت کړی ابلیس ورته وای اے بزرگ انسانه ما شپږ لک کاله د الله تعالی عبادت کړی دی او د دې نه علاوه 80,000 سال دا د پرشتو مرګری پاتې شوی ما سلویق زر کاله زر جنت خزانچی پاتې شیم دیر زر کاله زر مقربین پرشتو سردار پاتې شیم سر لس زر کاله ماوی دا عرش نتواب کلی دی اوی او اسمانو ندی پا اول اسمان وی زمانو معبدو عبادت گزار دویم اسمان من زمانو وی زاہدو کوشش کون کی دریم اسمان من زمانو معارفو یعنی جاننے والا سررم اسمان من زمانو وی سو ولیو یعنی دوست او پا بینزم اسمان من زمانو تکی یعنی فرحیزگار او پا شوگم من خازین او پا وم من ازازیل زمانو خو لیکن چکل وی اللہ تعالی لا تا حکم کو سجدی د چا و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين و چکل اللہ تعالی فرشتو ته حکم کو چې ادم علیہ السلام تسجدو کې فرشتو خو کا خو لیکن چکل حکم ابلیس تو شلو شیطان تو شلو نو هغه سوی انا خیر منهم ابلیس سوی قال انا ز سجدو کما ز ادم علیہ السلام تسجدو کما انا خیر منهم و زه خدای ادم علیہ السلام نه بهتریم دا خو زما مخکې وی تاسو جوړ کو د خټې نه او زه خو دومره وی د مقربینو پرشتو سردار باز یم دومره لکه کاله مې عبادت وکړو وی اے بزرگ انسانه وی دا الفاظ مې د خولې نه وتو چې قال انا زه زه او زه وی سجده وکړم وی دغه زه لفظ چې کوم دی څه کوم وی زه لعنتي کوم الله تعالی راته څه ویلې قال فخرج منها فانك رجيم الله تعالى له حکم کوجی اوس سما در جنت نا در جنتون نوزا او ان عليك لعنتي الى يوم الدين الله تعالى تر ورځ د قیامت پورې د لعنتی وګرځولم نو ای بزرگ انسان ته ماته وچ ماته یو خبر وکا یو مسله راته وکا نو زه یو خبره به نصیحت په تور ته دا وکا چې کلم دا خبرونه کې جز او چې کله دا ویل جز نو بیا بده شي لکه جز شیطان ورته دا وایخه اسی دی خو شیطان خو خبره ډیره د کمال کړی ده ابلیس دی زمونږ ساسو کار دشمن دی ان شیطان ری انسان یغدو مبین الله تعالی قران کریم کې فرمایي د مسلمانانو خکاره دشمن څوک دی هغه شیطان دی صحیح ده کنه ابلیس دی نو ابلیس ورته سوی دغه بزرگ انسان ته وې داسې اونوې چې څه او کچری داسې دی ویل چې زه نو وې داسې بشي لکه چې زه لہذا دا زلفظ غرور کول تکبر کول سخ مزاجی کول او دک شان دے فخر کول پا یو شیز بانی پا خپل حسن بانی پا خپل جمال بانی پا خپل کردار بانی پا خپل گفتار بانی هر سا چی ویلی شی یو انسان پی غرور کی تکبر کی فخر پی کوی در جهنمیانو نخی دی خان اکار جی در غزان نا او باسو اللہ نبی فرمائی الا اخبرکم بی اهل النار الا اخبرکم بی اهل النار آیا تاسو لسنی خیمہ چی جهنمیان سوک دی حضرات صحابه کرام تشریف فرمائی اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خی کل اوتلن جواز مستکبر اول اغا انسان چې هغه سخت مزاج وي دریم اغا انسان چې هغه ډیر زیات فخر کوي
1: او دریم اغا انسان تکبر نو د الله رحم فرمائی سی شي رضا جهنم یان دیا اوس مونږ ګورو چې آیا دغه قسم خلق هم نشته دیا نو دا ډیر لوی د نقصان او تاوان خبر هم بیا دا په کار چې دغه خلق کوي نو فورن توبه تایب شي وایند د پاره سوچ او فکر کې چیرې سخ مزاجی او د غشن تکبر غرور او دا خبره چې ز او ز دا الفاظ در هیڅ

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وډی دی، دا وګوره اوړو سومره غټ غټ دی لکه دل، او دریجو دا وګوره وریجی کمی او کسکر پکی زیاد تی، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری، دومره پیسې دی هم خراب کړی او کوالٹی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دی، اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هلته داسې څه دی، څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او میاری اوړه، خوشبوداری وریجی، صفا سترا دالونه،

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدر مند اوریدونکو غږ آواز دے د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام او وخت سار لس بجې دی 10:10 کېدو ولې دی ګرانو اوریدونکو ستاسو په خدمت کې حاضر مفتی عبدالقیوم دا پروګرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریډیو امن ایف ایم 88.4 په پټا ګرام باندې براه راست اوري ګرانو اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پېښ کیږي اسید گو د میډې سیرپ ته طرف نه او د غشانتي پاور ایکس انرجی ټونیک ته طرف نه ګرانو اوریدونکو دا دواړه سیرپ به تاسو ته زمنګا د بډګرام هر غټ میډیکل سٹور کې او د سره سره زمنګ چې مین کم ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې به تاسو ته ملاويږي ګرانو اوریدونکو په پروګرام کې به تاسو خپل غږ اواز موږ سره شریک کوئ 09973104 باندې دغه شانتي 03097118899 باندې او د میسج لار هغه خو تاسو ته معلومه ده چې خپل موبایل کې به هغه ځای ته لاړ شئ چې کوم ځای کې میسج لیکلی کېږي هلته به آر اے بی ولیکئ لږ شانتې به خالی ځای پرېږدئ او بیا به خپل نوم او خپل د ځای نوم به ولیکئ او بیا به ښایسته شانتې خپل میسج خپل سوال خپله پوښتنه هغه به ولیکئ او په 15 او په 3 باندې به موږ ته راسینډ کړئ ګران اوریدونکو ستاسو ټلیفون کالز ستاسو پیغامات هغه به موږ د پروګرام حصہ جوړو لیکن د پروګرام په دویمه حصے کې د پروګرام په اولنۍ حصے کې به موږ یو خاص موضوع باندې خبرې ترې کوو تاسو سره د اسلام دین بنیادی معلومات هغه به تاسو ته انشاء الله تعالی د راتلو راکولو کوشش ګران اوریدونکو ټول نو مخ کې د نننۍ ورځې آغاز او ابتدا سره به زه د ټولو اوریدونکو ته چې کوم کوم زیتا زما आवाज رسی ک اغا زمنګ د بډګرام مضافات تی دیاتو ندی کلی دی اغا چې کوم زه هم ده د شانتی د شانګلی د کوست او د چې کوم کوم زمنګ आवाज او غږ رسی نو ټولو تبا زدي نوې رزي سار او اغا سرا صباحکم بالخير بز تاسو ته ویما چې الله تعالی دې د نوې ورځ تاسو د پاره دې مبارک باد با برکت کی الله تعالی دې دې د غرزي خوشالیانه تاسو ته نصیب کی دا رز او زموږ د پاره دې الله تعالی خیر سبب او ذریعہ اسار دې دې آغاز او ابتدا سره آغاز او ابتدا خو زموږه اسار مو سره شوی لیکن بیا هم زموږه شران زم خلق چې اغه نن سبا په چټای باندې دي یعنی د ماشومانو چټیا نه دي او اکثر زمونږه نو کې خلق اغه آرام کوي نه هو بجی ریډیو ټیون کغه आवाज اوري نو اغه ټولو خلق ته د نننۍ رزغاز او ابتدا سره په دعا کو چې الله تعالی دې ترا زمونږ د سبب او ذریعہ جوړږي ګران اوریدونکو ډیر زمونږه رونه اغه بارا وتلی روزګار مهنت مزدور لپاره الله تعالی دې روغ رمټ لري صحت تندرست په جسم باندې دې الله تعالی آباد لري او الله تعالی دې دغه زمنګا اغه مشران کشران زمنګا رونا اغه دی روغ رمټ صحت ته مزدوری سره دی واپس الله تعالی خپل کورونه ته ما خام او ګرځي او خدا حافظهم او دعا دعای کلمات سره به اغه خپل د دې علاقې نه رخصتو چې الله تعالی دی سفر ساسو او الله تعالی دی تاسو خپل کورندو ته واپس روغ صحت سره تندرستی سره او د جسم سلامتی سره دی الله تعالی تاسو واپس راولي او کم سفر چې تاسو کوي الله تعالی دې هغه مقصد تاسو تر سره کی دغه شانتي زموږ دي ک هغه زموږ د خپل علاقې دي یا د با هغه ټولو ته د بډګرام ویو دونکو د هغه ټولو کورونو ته به ز مبارک باد پېښ کوم کورونو کې نن قص قسم هما خوشحالي ده خادي ده الله تعالی په س قسم هما د سي د خبر تاسو ته او موږ ټولو ته د الله تعالی نصیب وي تکلیف پریشانې والا صورت حال وي نو هغه ټولو ته بدلی کی الله تعالی تاسو ته او اخرت خوشحالي یعنی نصیب کی منګا زمون ټور د دعاګانو سر غاس کول پکړ دي سار وخت کې دعاګانی منګل کول پکړ دي مشرانو کشرانو د پاره د غفر دي ک هغه مقیم دي ک هغه زمون گاونډیان دي ک هغه زمون دوست احباب دغه د لاس نه مونږ ته خیر رسی او کنر رسی منګل ټول له دعاګانو کې یادول پکړ دي چې الله تعالی دې خپل ژوند زندګۍ کې خیر او برکت واچي

دي د غشانتي خوراک مدین علاوه نور هم سق دی اغي تر 45 11 15 8 اگرن اوریدونکو د دوړو سیره پدتا کو په پروگرام کې واسطه سو غږ आवाज مونږه شریکو په دویم حصے کې 09077118899 باندې او میسجز چې کوم تاسو په پیچا سره جوړو لیکن د پروگرام په اولنۍ حصے کې با یو خاص موضوع باندې لګي دی تر کو نام د دین بنیادی معلومات هغه تاسو ته د راکول کوشش کو تاسو غوګونو ته د رسول کو اگرن اوریدونکو نه دا یادی مولیانو سره خبره نشتی ټولي اقا زړی خبري کوي ادا یا مونږ ته پته نشتی نو هغه سپک ندی ګڼل پکار هغه کم تر ندی ګڼل پکار بلکې صرف هغه کمنګ اورو نو مونږ لا دې ته سوچ کول پکار دی چې د دین دغه خبرې باندې ما څومره عمل کړ دی د دغه سبق نه د دغه واقع نه ما ته څومره عبرت حاصل شوی دی او څومره یعنی دې واقع زما په ژوند او زندګۍ کې یعنی تبدیلی راوستې ده ګران قرآن آیت مبارکه لکم فی رسول الله اسوه حسنه په دې کې الله تعالی فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندګی ستاسو لپاره یو بهترین نمونه ده بهترین نمونه د اعتبار سره دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې ژوند او زندگی څنګه تیر کړی دا څنګه حالات په غبان تیر راغلی او څنګه واقعیات راغلی د خوشحالی په موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کردار ادا کړی او د غم په موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیفیت څنګه او دغه شانتي اغا مشرو دی اغا سرا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویہ سنگا وا کشر سرا با دی نبی کریم رویہ سنگا اخپل اہل و عیال سرا سنگا وا دی کور نبار کسان اغو سرا بای اخپل رویہ سنگا وا اہل و عیال نا علاوہ دوست احباب سرا بای رویہ سنگا وا دا غشان تی دی ملکونو بادشاگانو دی اغی وفود سرا او دی اغی سردارانو سرا با دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویہ سنگا وا نو دا طول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی زمنګ د پاره نمونه ده چې د چا سره په سم موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر تاو کړ دې څنګه ور سره پېښ راغله نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بچپن د ولادت د پیدایش حواله سره پرون منګه تاسو سره خبرې ترې کړې وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په موقع کې کم چیده واقعات او دغه ذکر کړو هم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رضاعت پرونهم په دې باندې لګه خبره شوی و لیکن نن دوباره لګ تفصیل سره رضاعت نه مراد او دغه شانتي د رضاعت چې کوم واقع ده د غیبه تذکره کیږي او د غینه علاوه شق صدر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارک هغه سیری کړل شوی و یو سو پیری سرور پیری غالبا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک هغه را وخکل شوی زمزم او بو سره وینځل شوی او دوباره خپل په جسم کې واپس فټ کړی شوی او بیا ټانکو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسم مبارک تړل شوی یعنی هغه ته شق صدر ویلي کی نو دا دواړه واقعیات په زستاسو مخ ته ذکر کوم ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند زندگی دا زمنګ د پاره د ایمانونو تازګۍ یو سبب او ذریعہ ده دغه انتهایی غور سره مینی محبت سره او د اغه نه د ایزدخړې په نیت مانتي اوریدل پکار دي ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعدیه حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعی مور و یعنی د پیوس کولو مور و مونږ چې ورته په اسانو الفاظو کې یعنی اغه مور ویلې ویو چې د چا بچی پیس کلی وی او اغه زنانا دی اغه بچی د پاره مور وی د حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها اغه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعت ته پاره اوچت ک دی اغه پکور کې س برکتونه ظاهر شوی و غیره و غیره ګران اوریدن کو ټولو نمخ کې زبدا وې ما د اهل عرب عام طور منته دی اغي دستور داو چې کله به ما په مکی کې یو ماشوم پیدا شه نو اغه به دا کوشش کوي چې دغه ماشوم بچي یو سو کالو د پاره چې ابتدایي کال دی اغه دی بچپن وی اغه دی مکی نه بار چې کم کلی او دیهاتونه دی اغه زنانه او ته حواله کی اغه زنانه اغه له التا پرورش او تربیت ولکې اغه له پای ورکی او دی اغه تربیت او پای سره سره او په د دیهات صفا په فضا کې آب و هوا کې د اغي بچي ابتدایي کلونو کې نشو نما اوشي ګرانو اوریدونکو دا اهل مکه

کبا خپل بچی دغه دی هاتونو ته ولی لیگل پدې کې صحیح حکمت ټول نه مخکې اولنې حکمت خداو چې د دیهات آب و هوا اغا صحت او د صفای اعتبار سره اغا بالکل د ماشوم بچی د پاره انتهائی مفید وی یعنی د کلی د دیهات د قرونو الته اگر چې یعنی داسې سہولیات نیوی لیکن یو سہولت الته موجود وی قدرتی چې کم آب و هوا وی نو هغه د ماشوم بچی د پاره انتهائی صحت مند وی او دغه شانتی د هغه آب و هوا سره سره د دیهات د کلو د چشمو د چینو او به خالص اغا د انسان صحت او تندرستی کې لوی غټ کردار ادا کوي نو عربو به خپل ماشومان دیهاتونو ته د پاره لیګل چې التا په دیهاتونو کې د اغه د دیهات د کلو اغه یعنی ابو هوا اغه د پاره د اغه نشونه نو ما د پاره د اغه جسم کې د نشونه ما خصوصي تور منته اغه وشي نو دغه د وجنه به اغه خپل ماشومان دیهاتونو ته لیګل دویم په خارونو په مقابله کې په دیهاتونو کې چې کوم عربي به ویل کېله هغه به فصیح و اوس کومه خار ته وګورو نو په خار کې چې کومه ژبه ویل کېږي په هغه کې مختلف قسم نورې ژبې هغه پکې هم شامل شوي مختلف الفاظ د نورو خلکو بار نه خلق راغلي د هغه ژبې د هغه لهجه هغه پکې هم شامل وي لیکن چې کوم دیهات کې ژبه ویل کېږي هغه ژبه خالص وي نو عربو به خپل ماشومان دیهاتونو ته کلو تا بانډو ته د لپاره لیګل چې التا بخالص عربي ویل کې الله او هغه خالص عربي زمنګ بچي او زمنګ ماشومان هغه از دکی درم بنیادی مقصد به د اغي داو چې د خارونو په مقابله کې د دیهاتونو جون او زندگی د دې بيماريانو نه حفاظت کړي یعنی خارونو کې مختلف قسم غن بلا مختلف قسم یعنی آلودگی مختلف قسم فضا هغه هم آلودی دغه شانتي نور هم ډېر زیاتې خبرې هغه موجود وي نو هغه د ماشومانو په صحت باندې تندرستۍ باندې هغه ډېر لوی غټ اثر اچي او چې کوم ماشوم تربیت پرورش او بچپن په کلی کې په دیهات کې د خار ژوند زندګۍ نه لري پاتې شي نو هغه ماشوم صحت او تندرست وي نو دغه دی وجینا یعنی عربو با اهل مکه با خپل ماشومان هغه به دیهاتونو ته لیګل د دغه مقصد د پاره د عرب د مکی په اطرافو کې یو قبیله پاتې کې لا چې هغه قبیله ته بنو سعد ویل کېدل او د هغه بنو سعد قبیله زنانه هغه به هر کال مکی مکرمه تراتلی او د پیو سکولو مقصد د پاره به بچی ځان سره التنا بوتله د دې کې د دغه بچو بوتلو کې د دواړو طرف فائدہ و د چا بچی بچی التا بوتلو نو د هغه بچو ته به پي ملاویل او په دیهات کې به د هغه تربیت او نشونما کېله او بل طرف نه د دغه زنانو فائدہ بداوا چې د هغه بچی د کور والو به دغه زنانو لا پیسې ورکولې خوراک سکاک په ول ورکو خیال به ول ساته نور د هغه چې کوم ضرورت دي هغه به ول پورا کول نو هر کال چې کله دغه زنانه راتلی نو یو پکم کال باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره هم د ضرورت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دیهات زنانه راشي د کلو زنانه راشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هما ځان سره بوزي وی په دغه زبانه کې په دغه کال باندې چې کله دغه د بنو سعد زنانه راغلی نو په دغه زنانو کې یو زنانه حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها او حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها شمار په هغه زنانو کې کیږي چې دا انتهائی نیک زنانه و انتهائی با حیا زنانه و او ډیره زیاته غریبه زنانه و د غربت ژوند او زندگی تیرو او نوم یې حلیمه سعدیه اغه پخپل پر روایتو کې ذکر کوي وی زمونږه چې کم دا وخت او زمانہ و دا انتهائی د قحط والا و وی موږ سره یو خر او اغه خر هما انتهائی کمزور یو اوخه و اوخه کې پي هم نو اوچا و او دغه شانتي بيزي هم موږ سره وی لیکن اغه بيزي هم اوچي وي او پکور کې با د فاقو جون او زندگی موږ تیرولا د خوراک سکاک د پاره به ایشه هم نو وی موږ چونکه د قحط وخت او زمانہ منګه تیرولا وی چې کله دغه زنانی بنو سعد والا په دغه کال باندې مکه مکرمه ته روان شلې نو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها هغه ما خپل خاون سره روان شله په دی امید باندې چې زو مکه مکرمه ته او مکه مکرمه کې به موږ ته هم داسي یو ماشوم
بچې ملاوشي چې موږ

به هغه لپی ورکو او دغه والدین به موږ له څه نه څه معاوضه راکړي نو زموږ ژوند او زندگی به تیریږي. مکی مکرمې ته زنانه راغلې پته ولګي له دې ماشومانو هرې زنانه ظاهره خبره ده چې کومو ماشومانو مور پلار اغو بچی اخپل بچی ورکول نو دی اغی زنانا و حالات پا یوم معلومه چې ستاسو سره په کور کې ساوری شته خوراک سکا که انتظام شته ستاسو ساورو کې پای وغیره شته نو دی اغی معلومات پا یوم کول او دغه شانتی چې کمی زنانا با بچو اغستول لراتلی اغو با دی بچی باری که هم معلومات کول چې دا بچه سوکته مور پلار شته او دغه شانتی مالدار دی روپای پیسی والدی زکا چی دوارو غارن مقاصدو نو اغه زنانه راغلی بچی ټول اغستل شروع کړو نو حضرت حلیبه سعدیه رضی الله تعالی عنها یو خود یغی حالت په خپل کمزورې او چې هغه برادله او دی بچو باریک معلومات پیدا کو نو څوک په اغه ته دی بچی ورکولو تیار نو ځکه چې تاسو اوخه اوچا دا تاسو ساوري اوچتی تاسو سره د خوراک سکاک انتظام نشتی نو زموږ بچی به سنگ نشونو ما کیږي سنگ به دیغه خوراک سکاک انتظام کیږي نو اغوله خپل بچی ورکولو ته هم څوک تیار نو دغه شانتي اغه زنانه چې کوم دي بنو سعد راغلي وي د قبیلې نه اغه به چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باری کې راغله تپوس پيو کو چې ماشوم دې څوک ته مور پلار وی پلار خونشتي یتیم دې نو اغه به فورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه به پریخه ده او مخه تب لاړي او د نورو زنانه او ماشومان هغه واغستلی نو داسې هغه زنانه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغستلونه یعنی معذرت وکړو نو چې کله هغه زنانه او معذرت وکړو او هغه زنانه لاړې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټولو زنانه او هغه پریخې ده په دې بنیاد باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یتیم او د هغه پلار هغه نو نو چونکه چې پلار نو نو دغه دی وجنه زنانه او ته د کور دی طرف نه د مور پلار دی طرف نه سدي معاوضه سدي عوض سدي بدلی هغه امید نو نو دغه دی وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ستلو تاسو ته تیار نو

الله عليه وسلم بغيغي كي روجتولو او باغي بانتي دي الله تعالى دي ترحمتون النزول اغا شروكيلو وي چكلا نبي كريم صلى الله عليه وسلم اغا فرمي منغا روجت كو وي زما اغا اوخا چي سمر رزي شوي وي چي باغي كي سر نپاي همنو وي اچانك چي منغا اوكتل زمغا اوخا دي پايونا دكشلا وی منگا آغا پای دی اوخینا پا خپل هوم وسکل او خپل بچول آغا هوم منگ ورکڑا. وی زمنگا آغا سورلی چی پکی میمانتی منگا راغلیو آغا با دی طولونا شاتاوا. و اللہ تعالی پا آغی که داس طاقت او قوت واچاو چی آغا طول نمخ که آغا سورلی روانوا. وی دا دی نمخ که با چی زمنگا بیزی سارنا سریلو لطلی چی واپس پر آغلی پا آغی که با ایشی همنو. او د نورو ساورو په مقابله کې به زمونږ ساوري بيزي غړي دا بالکل کمزوري وي لیکن اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ غيږي تراغې او موږ کور تراغلو واپس وي زمونږ بيزي هغه بچي د چراغانه واپس راتلې نو د هغه تیبا د پيونه ډکو او د مخکنی حالتونه چې څنګه به کمزوري وي یا به پي پکینو هغه شانتي حالت بالکل بدل شي وي وی گاونڈیان نور کسان اغو حیران شل او اغو با اخپلو اغا چرواهو تا یعنی اغی کسانو تا چه کمو با ساوری دی اغو سرول اغو تا بیداوی چه تاسو اخپل ساوری اغا زیکی سراوی چه کم زیکی دی حضرت حلیمہ سعدیہ دو ساوری اغا سریگی زکا چه منگ وینو منگ گورو چه دی اغو ساوری اغا هر اعتبار سره هغه ماړه راځي هغه مضبوط راځي او دیغو په ساورو کې نن سبا یعنی پای پکې هم ډیر زیات وی وافره مقدار کې او تاسو چې راځي تاسو په ساورو کې یعنی کمزورتیا وی او هغه شانت دغه پکې نوی مضبوطیا لکه څنګه چې په کار ده او د دینه مخکې به و نو دا الله تعالی دی طرف نه حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دی هغه په ساورو کې الله تعالی یو برکت واچو یو خصوصی رحم و کرم الله تعالی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو قسم لا واضحه معجزه وا چې الله تعالی یعنی حضرت حلیمه سعدیه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیب کو او دی هغه دی حضرت حلیمہ سعدیہ دی پکور کی اللہ تعالیٰ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجنا اغا برکات اغا انوارات اغا اراویستل او داسی دی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اغی کور دی برکتنونا ڈکش نو دا دی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یعنی اغا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکاتو اغا انواراتو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دی واقعی نا منگتا سبق دا ملاویگی چی برکت صرف دی مال زیادتوالی نم نده بلکہ اصل کی دی اللہ تعالی رضا او دی اللہ تعالی رحمت نم ده منگا چیز منگ پکورونو کی دی برکت راشی لیکن منگا اخپل پکورونو کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت جو اندی کولو تا تیار نیو منگ دا غوڑو چیز منگ کورونو کی انوارات راشی لیکن منگ اخپل پکورونو کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات آغی بانتی عمل کولو تا تیار نیو دغه شانتی پکورونو کی منگا دی قرآن تلاوت د قران موز درود شریف رختیا ویل حلال خوراک حلال رزق دا ایس قسم دی کارونو ته موږ تیار نیو او موږ دا غواړو چې زموږ په کورونو کې برکت راشي نو بیا به زموږ په کورونو کې څنګه برکت راځي حالانکه په کار دادا چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړو خپل کورونه د موز گهواره جوړ کو قرآن دی قرآن تلاوت په کورونو کې شروع کو د درود شریف اهتمام شروع کو کثرت سره دغه شانتي رښتیا ویل خپل یو شعار او یو علامت جوړ کو او حلال رزق خپل هم خرو او خپل د کور چې کوم افراد دي هغو ته هم ویو چې موږ له حرام یو نوړی رانړی بلکې حلال موږ له راړی نو موږ به هغې د هغه حلال لږه دي وي هغې لږې د وجې نه به الله تعالی په ژوند او زندګۍ کې برکت اچي که حرامه یو سړی سره ډېر اشله لیکن په د هغې د وجې نه سکون به نه وي راحت به نه وي د کور کې برکت هغه به په کور کې نه وي نو د کور برکاتو د پاره صرف مال او دولت هغه ضروری نه دي بلکې خصوصي طور باندې روحاني اعتبار سره کور د پاره یعنی دا اعمال هغه لازم او ضروری دي.

گران اوریدن کو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې پروګرام دې علاج او سنت نبوي. گران اوریدن کو دا پروګرام تاسو ته پیش کړي ایسیډ گو د میډي سیرپ او د

0: نو اغه د پاره پاور ایکس انرجی ټانک دا تاسو استعمالول شي. اگران اوریدونکو دا دوړه سیره په دې بډګرام هر غټ میډیکل سٹور سره سره مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې بتاسو ته ملایويږي. د رابطہ نمبر دی 0311 15 877 45 0311 15 877 45. اگران اوریدن کو تاسو په پروگرام کې خپل غږ آواز موږ سره شریکول شي 0309 711 88 99 باندې، دغه شانتي 0997 310 400 باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. دغه شانتي که تاسو خپل پیغامات موږ ته رالیږئ نو تاسو په 85 83 باندې خپل پیغامات موږ ته رالیږلی شئ. د هغې طریقه دا ده چې تاسو به خپل موبایل کې هغه ځای ته لاړ شئ چې کوم ځای کې میسج لیکلی کېږي، هلته به تاسو آر اے بی ولیکئ، لږ شانتي به خالی ځای پرېږدئ او بیا به خپل نوم او خپل د ځای نوم ولیکئ، او د هغې نه وروسته به خپل خسته شانتي میسج ولیکئ او خپل هغه میسج به موږ ته په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې راسینډ کړئ. ګران اوریدونکو یو میسج طرف ته ځو، ګورو چې موږ سره د میسج په لارې باندې څوک راغلی او څه ویل غواړي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب څنګه تاسو؟ جی الله کرم دے، ډیره مهربانی چې تاسو زمونږه پوښتنه او سوال وکړ. ګران اوریدونکو یو کال را روان دی، دغه کال به شامل وم، بیا به راځم تاسو پیغام طرف ته. ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دی؟ 0309 711 88 99 باندې. السلام علیکم. خیر الله کرم دے، زمونږ ورسره خبره کوي کوم ځنه جی؟ نوم کې وصل بیا وخت مفتی سلیم صاحب دی گجبوڑا نه. څنګه الله خیر دی جی؟
1: بس کور ما یو مثلا ویلو جی تاسو نو غره کې
0: څه شي باندې کې جی؟
1: د تاسو نو چې د خځې کې دی انت څنګه کنه؟
0: جی جی جی جی جی
1: ما دې نو زه روښتې واچم په دې لپاره دا په سیمه ورکې خلکو سي کې دي دا ان دا چې تاسو یې افتا کنه؟
0: جی جی جی بالکل خبر ہوتی اس سے دوبارہ یاد یعنی لکھم دا پتی بندی بھی ان شاء اللہ. جی جی خبر
1: جی جی
0: جی بالکل جی
1: سے
0: اصل کے تعویز او گنڈے خاص کر کے نن سبا چی دا یو قسم لا یعنی دغه شروع دے د خلکو ذهن بیا خاص کر کے زنانہ او هغه یقین هم په دې باندې زیات کی اوس سړی دی تعویذونه منته په دې شیزونه منته یقین دومره نه کوي، بل عام طور منته تاسو ته پته چې زنانو کې بغض او حسد او کینه دا زیاته وي ک روري یا پکور کې چې کوم جوائنٹ فیملی په هغه کې یو کس سره داسي او شی یو بل سره ني، نو هغه سره کني وي هغه خو خپل په ځمانه ده چې بل سره شته د سره ولیدا یعنی دا خو زمونږ عام طور باندې دغه دغه دی اوس هغه نه دی اغستلو دپاره یا د هغه نه دی چې هغه سره نه وي د هغې دپاره بیا مختلف قسم حربې استعمالي صحیح ان شاء الله. بالکل مستقل پروگرام کوم او جمعی پر پروگرام دو بجو نہ تر درې بجو پورې هغه کې مستقل یو موضوع وی نو ان شاء الله تعالی. جی جی هغه مې ان شاء الله زبا ځان سره لیکم ځان سره اورم ان شاء الله په دې موضوع باندې ان شاء الله تعالی تفصیلی خبره طلب کوم. جی جی ان شاء الله ضرور خامخبر مہربانی جزاکم اللہ خیر.

شکریہ جی. دا ہو مولانا مفتی سلیم صاحب دا ډیر زیات اهم موضوع دا تعویز او ګنڈی نن سبا یعنی دا سه قسم خرافات وی چې هغه خلک یعنی ډیر زیات دغه پسې ګرځي, نو حالانکه په لاس باندې شي ناراضي دی, غینه اجتناب کول پکار دی, او سوای دی وخت زیانه, سوای دی بے پردګی نه, سوای دی فحاشی نه, او ډیر زیات عاملان پکې هغه خو بی دینه هم وی, او هغه بی دینه سره سره یعنی هغه پتنشتي والله عالم چې دی سنت او اتباع هم کوي کنه کوي موز, او دغه شانتي دی نور چې کوم قرآنی اعمال دی آیا په هغه باندې هم عمل کوي کنه کوي, نو دین اجتناب چې کوم دی هغه پکار دی. شریعت دا دی تعویز گنڈی دغه شانتی چې کوم مختلف قسم شی زونه دی هغه باره کې د شریعت سه حکم دی د لپاره باقاعده پروګرام چې کوم دی ان شاء الله تعالی زبا هغه کوم پاغه باندې خبره تعالی تفصیلی کوم, او دی شریعت په نظر کې چې سه مونږ ته دی شریعت حکم دی نو هغه ان شاء الله تعالی خامخ به زستاسو مخ ته راړم او یک دم به. نو ګران اوریدونکو یو پیغام طرف ته زو, السلام علیکم مفتی صاحب څنګه الله کرم دی جی. مفتی صاحب خوب کی یو انسان مار قتل دے اگرچہ آغا جوندی بھی خوب کی مار اگوری ددی خوب بس تعبیر بھی جی خوب کی مار قتل مار چونکہ دادی انسان دشمن دے کہ خوب کی ہم یو سڑی مار او قتل نه دا هما د انسان لپاره خنه دا, او ځان چې کوم دی داسې که ظاهري سو دشمن وي هغه هم ځان بچکول پکار دی, او که ظاهري سو دشمن نه وي باطینی دشمن وي او پته ورته چې فلانه کس زما دشمن دی او د دغه کس نه ماته نقصان دی را رسیدلو اندیشه ده, نو هغه اجتناب پکار دی. یعنی بعض اوقات د انسان داسې یو دشمن وي هغه ته پته چې دا دشمن زما دی او د ماته تکلیف او څه قسم نقصان چې کوم دی هغه را رسول شي, نو د هغې نه اجتناب پکار دی جی. نو مار قتل چې کوم دی په خوب کې دا د دشمن علامت او نشانی ده, بیا دغه مختلف کیفیتونه چې کوم دغه کې دي, لیکن مختصر او خلاصه چې کوم دغه دغه ده جی. 0309711899 باندې ګورو چې موږ سره سوکتي وسو ورغړ. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دلا کرم دې زمون خور سپوختنه او سوال لري جی. خوب کې انسان څه شي قتل دي؟ خوب کې چې انسان وګوري چې انسان هغه مړ دی او یي هغه ژوند دی, صحیح شته زه تاسو ته وایم جی. خوب ډېره مننه, ډېره شکریہ جی. دوهمه د خوب تعبیر تپوس کی ګران اوریدونکو دغه شانتی یو بل پیغام دی, هغه بهمه د پروګرام حصہ جوړو. یو بل کال روان دی 0309711899 باندې ګورو چې په لین باندې موږ سره سوې خوړی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو, د دې کال چې کوم دی هغه ډراپ شو. ګران اوریدونکو کله هم چې تاسو موږ ته کال کوئ نو بیا دې طرف ته متوجه کیږئ, بعض اوقات تاسو کال میلاو کوئ, اول ته خپل په نورو کارونو کې مصروفه او مشغوله یې, نو دې په دې کې تاسو وخت هم ضایع کیږي او زموږ وخت کوم دی هغه هم ضایع کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود تاسو څنګه یې؟ زما ټول خویندو ته سلام. وعلیکم السلام. تاسو سلام هغه رسید نفیسه خان درانی د بٹل زما آل سسٹر ته سلام جی. نفیس خان درانی ډیره مننه, ډیر شکریہ جی, تاسو سلام, تاسو ټولو سسٹر هغه ته ورسید.

جی گرانو اوریدونکو کو غږ اواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې ساسو په خدمت کې حاضرم پروگرام علاج او سنت نبوی سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه او د غشانتی د میډی سیرپ ایسیډ گو دی طرف نه او د دوړه سیرپ په تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریډرز نیز جیل موډ بټګرام کې ملاویږي دی اغي رابطہ نمبر دی 0311 15 877 45 32 گران اردن کو یو میسج یو پیغام راغل لے السلام علیکم مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بال چہرے کی طرف سے کسی نے کاٹے ہیں مگر یاد نہیں ہے کہ وہ کاٹنے والا کون ہے یعنی دا دو میسج را لے کر لے او ددی خوب تعبیر تپوس کی نو ددی خوب تعبیر دادے اصل کی وخت داد انسان دی عزت مال او دی وقار او دی خستوالی علامت تے په خوب کې دا کتلی وی چې دی ویختو اولنې حصہ مخکې نه حصہ هغه کټکړې شوی دا نو باز تعبیر وختون کې خلق دا د دې تعبیر دا کې چې دا عزت اختیار یا په وقار کې دی کمی یا دا سه پریشانې طرف ته اشاره کې لیشي چې هغه دی وجنه د انسان شخصیت هغه متاثر کې لیشي او کدی کې دهم وی چې ستا وخت داسې یو کس کټکړی دی چې هغه کس معلوم نه دی نو دهم کې دی چې هغه غیر متوقع یا نامعلوم سه سبب دی هغه دی وجنه په دی انسان په ژوند او زندګۍ کې داسې څه تبدیلی راتلو هواله ده ګران اوریدونکو دغه شانتی یو کالر راغلی او هغه تپوس کړی چې ما په خوب کې کتلی دی یو کس چې هغه مړ دی حالانکه هغه ژوند دی نو دغه خوب تعبیر به سوي نو ګران اور خوب کې مړې قتل چې هغه مړ دی حالانکه هغه ژوند دی نو دغه دوه کیفیت کې لیشي که هغه سړی مړ دی او په مرګ کې تداوی نه چې هغه مرګ نرسته خلک په هغه باندې جړه کوي چې خو پکار جنازه وغیرہ دغه شانتی حالات او واقعات چې کوم دي هغه جوړ دي نو د خوب تعبیر وختون کې بعض کسان فرمایي چې دا دي دغه کس دی د دغه کس یا د تاسو ته چې چا خوب کتلې دی هغه دی طرف هغه ته یعنی څه قسم امتحان او ازمایش یا پریشانی او مصیبت چې کوم دی هغه راتلو والے دی یعنی د خوب دوه حیثیت یو د دې چې کتلې دی خوب کې چې التا د جنازي چې خوب پکار یعنی جړه لکه څنګه چې د غم یو کوری کدا کیفیت وی نو دا خو بیا دی پریشانه یا دی مصیبت طرف ته اشاره ده او که خوب کې هغه کس مړ کتلې لیکن اس قسم داسې دی جړه ماحول نشتی چې خوب پکار نشتی دی جنازي سره دغه نشتی نو بیا دی هغه سړی اوګود عمر طرف ته اشاره ده چې الله تعالی بدل عمر اوګود عمر ورکي یا کې دي شي دی هغه په ژوند او زندګۍ کې داسې سبل غټه تبدیلی هغه راتلو ولا ده او الله تعالی دی هغه په ژوند او زندګۍ کې داسې غټه تبدیلی براولي نو د دواړو خوبونو تعبیر چې کوم دی هغه دغه کې دي شي ممکن دا چې دغه شانتی وي لیکن اکثر دا هم وي چې د خوب دغه تعبیر چې کوم تاسو ته خلی کیږي نو دا حتمی نه دی ګڼل پکار بعض اوقات د خوب تعبیر هغه بل شانتی هم کې دي شي جی گران اوریدونکو یو بل میسج راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه یو بل پیغام دی هغه به هم د پروګرام حصہ جوړو مامو ماته نات پلی کوي جی حسن حسین پچو جاڑی ربا پلیز محمود نفیس خان درانی جی زه کوشش کوم چې دا نات کما سره پلی لیست کې وي نو خامہ خبر زه تاسو ته پلی کوم او کني وي نو بیا به خپکیږي نه بیا به معذرت خوایم گران اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته دی پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه پیش کیږي او دغه شانتی دا پروگرام تاسو ته ایسیډ گو د میډی سیرپ تی طرف نه پیش کیږي او دا دواړه سیرپ تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریډر نیز جیل موډ بډګرام کې تاسو ته ملاویږي او دا دواړه سیرپ چې کوم دی هغه یو د میډی د پاره دی کله چې په میډی کې زخم وي یا دغه شانتی تیزابیت وي یا خوراک نه هضمیږي هغه د پاره استعمالول شي یا دغه شانتی دویم سیرپ هغه د طاقت لپاره دی کما شومان کلوي

0: دا واخلا لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر میں هم لگاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو څومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا تما سوزل ویلې دی او خو دې خو چکرې ملګوا او نیر نیلشن کرای نه ان جنرال سٹور تزا
0: نو هل ته داسې سدي س خاص خبره ده لالا
1: هل ته تا ته د یو چت لاندې خو غره او میاری وړه خوشبودار ورجی صفا ستره دالونا خالص غوړی ان ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کی بڈگرام کی دبی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو ام
0: حلکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
1: انکل جی لکار چې حکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي دا خو په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
0: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پہ جوړ دی او تیز منډه وهي
3: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچره ستاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه یې په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گند چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-77-45 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: لور نوی ریڈیو دلبر سوابی ماتوے لکھی گی ساس اور اور ساس زملګر استاد خپل پرزنت

مینې د داسې پام ته دار کړم په میږي خپن اقدم چې یار به پاتې شي نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غاک د بنگ ریڈیو اٹک تھے ور سره د امن ریڈیو بٹ اگرام

गोवाल जनाब द अमन रेडियो भटग्राम मीनावाल और दबंग रेडियो मीनावाल पखेर आखले सरिमशी सहर मुपखेर गुड मॉर्निंग पासे दलिए वही जार वही गोल होता सुनिए पासे दले पासे के शाब खेदा उस घर में वही गोल ول جناب خلک به د کارونو راغلي او دوی ورته وسوي چې ګډ مارننګ خو بهرحال ټول خلک خو یو شانتې نه کنه څوک په وختي پاسي څوک په ناوخته پاسي څوک په اوسو د شوي د شپې به څه کړي د شپې به کړي ډیوټي آړې یعنې کې نایټ کې چې کوم ډیوټي آنی دي هغه به کړي یعنې کې کوم سیکیورټي آفیسر دي دکانداران چوکیداران دي ناغي به د شوي خو په دې ګرمۍ کې چاله خو پر سړی اوړي راوړي اوړي راوړي اوړي راوړي زما مینوالو څنګه مال اوکسه وای سار وای ګول زما اوریدونکي زما په انتظار جو لوگ آپ کا ویٹ کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں وہ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو لوگ ویٹ نہیں کر سکتے وہ چلے جاتے ہیں بھائی تو داسی خبر ہے چیز انتظار کرے دے اگر زما مینا وال دی مینا اوال یعنی کہ دے مینی سر تڑا لے خل کری پخوا بدا سے کارو چیرے میانو لے بخل کا لڑل نیو امبیلے بے کتا دا انزران بے چے خوڑل یا دا میان بے چے روڑل نو داسی یو خرول یو مطلب دا دی یو دا غو بوٹیو داغی نہ یو امبیلا رو شکول او پاگی کی ویدا سے میان یو یو ورچو یو یو پکی ورچو دا سے راز بڑھن چلے کسے میان ولے تلیو نہ تا سدا سی مینا والی ہے تا سو پتہ یو امبیلے خلق ہے اس وقت ماں کے اسو گرستو ردا سے رچے تا سو ٹول مینا والو تب پخیر آلے او سڑی وشی سو کبھی خوش آلے او چاو سم میں چاو دا زردا سے پڑک چو دلی اور زب ہوتے میں جس تا سب خے رخ شمڑا مبارک شاہ تراش سما دے زڑتا خو گورا اخو چود لے دے اللہ مزڑون آباد ساتا د یو انسان دا پارا د یو انسان دا پارا تا سر چ سوک سمر خلق مین کئی ناغ ٹول ما تباہ کا وا سہی دا د یو انسان پتلو سرا زمونگ زندگی نے زکھا او که هغه په هغه ټایم کې زمونږ په ځان مخ سر وخو لکه څنګه چې مونږ یو کس لکه داسې چې هغه وفات شي که نه مور مې پلار مې نیکه مې ورور مې رواندار مې ښځه یې بچي وي څوک مې او هغه زمونږ نه لاړ شي نو مونږ مخ سر په ځان وخو هغې چې کوم رسم و رواج دی او هغه وکړو زړه م خفه وي روټایم چې زړه ته نه کېږي او د چا چې خواخې مړه شوي هغوی بیا راشي خواخې ته وجاړي وجاړي کمرې ته راشي خلک وي دې باندې جوړ سم څه چلو شو که نه هغه راشي خوراک مراک وته وکړي بیا وروځي یاره تا دې ته م خیال کړی د چا چې خواخې لکه دا انګوریانې نی دوی لکه درې څلور چی نو بیا خو چې یو وي نو بیا خو زه څه خبره نشته خو چې درې څلور که نه نو یو کټ سر ته ناست دی یو ته یو سیټ ته بل دی بل سیټ ته یو لنګې ته بس یو بل ته ګوري چې یو خو ډېره جاړي نه شا ته ورته مور ولاړې هغه ولې مونږ ورکې هغه بله سمه ډېره جاړي تم سمه ډېره جاړې ورکته جړا له زور ورکا خو چې لږ یو خوا بل خو لږ اوږې شي تږې شي که نه غلې شان په ځان سه چلو کې الګ پلان کړې اوبه ورکړه ته نه جس را نو خیر بانه مو کې راشي هغه یو پکې ځان باندې سم سچلو دا کمرې ته بوځي بس کمرې کې بیا هغې سره دا کم کور کې چې دا واده شوي که نه دا انګورو نه دی یو خوري شاته وته ولاړی که نه هغه کمرې ته راولي بس یو خبل خو ګوري ور بند کړي هله دا جوس هم وڅکې شاو هله دا روټۍ مو خو اول ته یک ټینک وا داسې دور ته پاتې شو وای بیا هغه بله لاړه شي بانه مانه وکړي نو مونږ او خیر په هغه ټایم کې مونږ که څوک ځي نو جاړو ورپسې دا زمونږ حق دی ځکه چې دا زړه حق دی
او زړه نه غیر چا پیر لاس تو کړی نو چې هغه لاس سونه کولو کی هغه زړه خالی پاتې شي خامخا زړه خو بټوپونه وای زړه به خو دردونه کوي زړه به چې کم دی جاړی کنه نو بیا هغه ټایم کې مونږ پکار دی خو داسې نه چې به ټول عمر بس هغه انسان بس دغه ته ډډه والی او بس خو ملنګ یم او زه پلان کې یم او مانه خو پلان کې تلی دی او مانه پلان کې تلی دی او زما د دې نه پس پس زندگی دا رقم عقل سړی کاری دنیا خشته ده دنیا خایسته ده او خشته خشته خلک پکې اوسیږي ښه داسې خلک به دله مخې له در شي ته به چې یا الله نه دارې په ګوتو جوړ کړی دی داسې دی چې بلا بلا ښکلې ښکلې خلک دي حالانکه زمونږ مور مونږ ته ژوند کوي زمونږ پلار مونږ ته ژوند کوي زمونږ خور مونږ ته دعاګانې کوي ژوند کوي په مونږ باندې دنیا آبادی نو د یو انسان لپاره مونږ ګورې په ځان باندې ماتم نه کوو ماتم به کوو خو څه ټایمه پورې بیا به ګورې بیا به زندگی کوو بیا به خوشحالي کوو بیا به عبادات کوو بیا به مسلمانی کوو بیا به مؤمن مسلمان خوشحاله ساتو او د زندگی څه پته کې چې هغه ځینې ته ولې نه ځي خدا سې ده چې د الله تعالی ډېر ښکلې نظام دی ښه او که څوک د زړه نه ځي کنه وړه به چې ستا د زړه نه ځي نو به ځي دی کنه تاسو ته پته شته یو انسان دی ورکه تاسو له زه یو مثال در کوم عاشقان غوږ شي څوک چې مینان دي څوک چې کلک مینان دي چې دا انسان لاړه زه به مړ یم هغه ته یم کړه چې یو انسان ستا د زړه نه ځي د تلو خو ډېره غټه خبره ده او صرف دا اراده مو کوي چې صرف دا اراده مو کوي زه دا انسان پرېږدم او زه بل لزم لکه تلې نه دی نو ګورې دا بیا ستا دی نه د پسې ګورې ستو اوښکې مته یوه ځکه چې هغه د زړه نه ستا مینه ختمه شوه ته پسکې تاسو دې ته سوچ کړی دی اوسې جانې دو بھائی اوس نے کر لیا اراده چې صرف اراده مو کړ کنه چې زه د زړه نه زم نو بس بیا ختم بس بیا خو مینه ختمه بیا هغه پسې یو کس په مجبورۍ باندې ځي سکون زما نه ځي د زړه قرار زما نه ځي اے اوخ کو پی جرگشے گینی یار زمانہ زی آغا خلق چی زی نو دا سی جاڑی لکه زمونگ نا زیاد مونگ پسی جاڑی نو دا داغا خلق بلا بلا مجبورے وی یو مور با وطا یو مور با ورطا لپٹا پا پا زمکای خودی چی یه لوری دا دی لپٹے خیالو ساتا زما خبرو منا یو پلار به ته پټکې یا ټوپې پخپو کې خو دې لوري زما د عزت خیال وساته زما ومنا نو بس باقی سمجھ دے والے سمجھ جاتے ہیں او کم خلک چې تاسو پسې خپتی زیدر نه نو دغه د مینې خلک دي او دا ټول عمر دغه مینې ژوند دی بیا یو دیرش کال پس یا سلویخ کال پس یا شل کال پس لاره کې مخې لور محمود سلام دغه نه ځان بچ کوي شبر مامون پیسے والے 500 روپے والے بہرحال نورتا سخی ٹک ٹاک دا خوب گپ شپ لگولے سے ہتون خیال ساتے گرمی دا بار چیوزے سن بلاک لگاوے بار چیوزے پ تولیہ لمدوے پ سر بار ایک دے زوستلو میں یقین ہو کو واپس را لما او پ بائک بارے تلو ما پ بائک بارے راخ لما تولیہ میں لمدا کھڑا پ سر میں کے خوستا واپس را لم پروگرام لا چی واپس زم تولیہ بل لمدا کم غریبی دس بکو اے سی گاڑی خورا سرشت نا نو دا سره کر اے سی گاڑی می کنه بار وزې نو بیا خامخا تولیه پکار ده او دا خولی نه دی دا خو ګوره بالکل په مخ باندې تاسو م پرې دی ښا زکات چې خلص تاسو مخ سکین چې کوم دی دا تورې ښا دا بیا په کریمونو نه صفا کی نو دا یاد ساته دا خوله چې کوم دی خولی د پاره یو وړو کې شان تولیه یا دا نری چې پوټي یا سپینا لوپټا دا چې کم دی دا زنانو سره دا خامخای چې په مخ باندې تاسو کله خوله راځي نو مخ خوچوي ځکه او چې کله تاسو ګوره دا تاسو یو خبره کوم ګوره تاسو په دې باندې نه پوهیږئ کله چې تاسو بار اوزه یا تاسو پوه شئ چې تاسو په مخ خوله رااله نو تاسو کور ته لاړ شئ مته کور ته راشئ یا کور ته ورشئ چا کر ورشئ نو لومبه واشروم ته ځې مخ خلاصونه وینځه ښه اے د باد په صابون باندې مخ خلاصونه وینځه خو وینځه چې هغه خوله تاسو نقصان تاسو لدرنه کی تاسو خیال کړی تاسو یو نیم کس داسې چې هغه خولو شي هغه کپړو کې هغه بیا سپین سپین هغه داغونه شاندې مراشي دا څومره نقصان دی د مخ ته پاره
نو تاسو بیا مخ لاسونه وینځي ښه هسې بې سلخ مخ لاسونه وینځي چې بار سه سما سن بلاک لګوي نو ټینشن مینوالو د نو ټینشن سن بلاک نه دی دومره فائدې دي ګره چې ته سوچ هم نشې کولی د نو ټینشن سن بلاک چې کوم دی یو خو به دا خلک تاته دا نه وي چې تا په مخ سه لګولی دي ټیک شو ګره یو نیم کس سن بلاک پیراوړو نو هغه به په مخ لګو ښکارېده به

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: کاریا سلور په ټګرام او د دې د فیسبوک پاڼه نه نیخ پنیغه هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
1: انما یخش الله من عباده العلماء, وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی, دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
2: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
1: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت, ډیر لوی عالم دین, ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی. او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي, بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی, هغه شاخ دی, په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
2: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
3: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دې بیگن واډی نه بوت لی وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی, نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړی دی مینه, هغه ماته وسم پورې یادېږي.
4: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسال الله پورا کرتے ہیں. تبلیغ کار ډیر کوم په میدان علاقه کې مې ډیر ځم, نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره آماده کوم.
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم.
5: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکم. او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل, بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
1: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شعبه حفظ هم دی, درجه تجوید هم دی, اولانه تر دورادیس پولیس سبقون هم دی, تخصص پکې هم دی او میډل پولیس کود پکې هم دی.
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي, سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
7: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼه ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

ਸਾਇੰਸ। ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਾਨੋ ਰੀਦਨ ਕੋ ਤਸਵਰੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ 88.4 ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਸ ਦੀ ਵੀ ਨਤਰ 2 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ 88.4 ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦੇ ਅਵਰੇਜ ਨੋ ਬਲ ਹੁਕਮ ਪਤੋਰਾਤ ਕੀ ਦਾਉ ਚ ਗਲਾ ਬਨ ਕਵਾਈ ਬਲ ਹੁਕਮ ਪਕਿਦਾਉ ਚ ਦਰੋਜਨ ਗਵਾਹੀ ਚ ਦਾ ਅਗਬਨ ਵਰ ਕਵਾਈ ਦਰੋਜਨ ਗਵਾਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਲ ਚ ਪਸੀਸ਼ੀ ਮਨ ਦਾਵਾ ਕੀ اوزان لدرغجن گواهانو نیسی یا یو ناحق خبر یغی کی زان لدرغجن گواهانو نیسی او گواهان درغجن گوائی ور کی لکه سنگه چی زمگه دی علاقو کی مدا خبری کی گی داسی خلق پا پیسو منی گواهان واخلی او خرس کی او بیا چی کم دی دیو بل شی چی کم دی اغا واخلی اخری نو پا دی تعلیماتو کی یو تعلیم داو چی دروغجن گواہی چی داغه بنه کوي گواہی چی داغه بس صرف او صرف الله رب العزت ته پاره کوي دین علاوه بنو رس گواہی چی داغه نه کوي او دې سره سره دا خبره پکیو موا چې دې نور و مال چې دې هغه کې بلالچ لکوي نور چې کم مال دې چل الله پاک سي شي ور کړ دې نو هغه خو باغلا طریقې سره مناخلي نه حق طریقې سره و مناخلي خوره کې بو مبغز او حسد نه راولي چې دل الله پاک ولي ور کړ دې ته دی الله پاک نه سوال کوه ته ځان له محنت کوه طالب الله پاک راکي دا لس احکامات دي دې ته احکام عشره ویلې کیږي احکام عشره دې ته ویلې کیږي چې دې کې توحید دې اخلاقی اقدار دې پکې او دې انسان تهذیب نفس دې پاره پکې سه احکامات دي دا لس قسمه احکامات چې دي دا په تورات کې الله رب العزت نازل کړی او دا لس قسمه احکامات بیا لکه دې سره واقعات او دې سره خبرې او د دې سزا لکه مطلب که دغه چا وکړله غلا چا وکړله نو هغه ته به څه سزا میلاویږي زنا چا وکړله هغه ته به څه سزا میلاویږي د مور او پلار نافرمانی چا وکړه هغه ته به څه سزا میلاویږي چا دا کار نه ځان بچ کړ دې غلا نه د دروغو نه د ګواهۍ نه نو هغه ته به څه ثواب میلاویږي دغه خبرې چې کوم دی دا تقریبا ټوله په تورات کې دا خبرې راغلوي دي تورات بنیادی طور منی دادی سا بابو ندی لکه سنگه چی زمنگا سپاری دی نو دا قشانی تورات چی دی دادی بنیادی پینزه کتابونا یا پینزه اسفار ورتویلی کی گی اسفار خمسه ورتویلی کی گی دا پا دی که راغل دی لکه سنگه زمنگا قرآن کریم چی دی دا پا مختلف سپارو منی غد تقسیم شوی دی نو دا قشانی تورات چی دی دادی و ما بنیادی پینزه اسفار دی پینزه کتابونه دی هغه په دې کې دا راغلی هغې کې اولنی نمبر چې دی هغې کې هغې ته ویلې کېږي پیدایش کتاب پیدایش ورته ویلې کېږي یا کتاب تکوین ورته ویلې کېږي هغې کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړ ده چې دا کائنات څنګه جوړه کړ ده ما دا ځمکه آسمانونه دا سپوږمۍ دا نور دا دریابونه دا ونې دا بوټي دا مخلوقات دا ما څنګه جوړ کړی مخلوقات نور نه دا صرف د کائنات تخلیق اولنی دا دی دویم پکې دا شی دی چې آدم علیه الصلوۃ والسلام الله رب العزت څنګه تخلیق کړ دی آدم علیه الصلوۃ والسلام الله رب العزت څنګه جوړ کړ دی څنګه چې دا خبرې په قرآن کې راغلی چې الله رب العزت کائنات په شپږ ورځو کې جوړه کړ ده او ځمکه آسمانونه او آدم علیه السلام او دا ټول نو بعینه د قشانې دا په تورات کې هم راغلی او بیا د هغې نه وروستو دویم نمبر منې د حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام او د موسی علیه السلام نه چې مخکې کوم انبیاء کرام تیر شوي دي د هغو ټولو تذکره ده چې فلانی نبی دا چلو کو فلانی نبی دا چلو کو فلانی نبی دا چلو کو نو اولنی باب چې دی یا اولنی کتاب چې دی هغې کې کتاب پیدایش چې ورته وي نو په هغې کې دغه خبرې چې دی هغه ذکر شوي دي چې الله ربالعزت دا ټوله دنیا څنګه جوړه کړ ده آدم علیه السلام څنګه جوړ کړ دی او د هغې نه وروستو انبیا چې کوم راغل دي هغو څنګه څنګه راغل دي او څنګه څنګه تعلیمات دي هغو وو دویم نمبر چې کوم باب دی هغې ته ویلې کېږي خروج کتاب خروج ورته ویلې کېږي په کتاب خروج کې د حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام پیدایش چې موسی علیه الصلوۃ والسلام څنګه پیدا شوی د موسی علیه السلام د پیدایش واقع چې دا قرآن مې ذکر کړ د ډېر عجیبه واقع ده چې فرعون ته دغه وخت خلکو وی جادوګران ورته وی چې داسې یو بچی به پیدا کیږي
او هغه بستا حکومت خاتمه کوي. نو هغه حکم وکړ چې هر قسم بچی چې په بنی اسرائیلو کې یو هلک پیدا کیږي نو هغه به وژنی او جنکی چې کوم دی هغه پرېږدی. بالکل قرآن دا خبره ذکر کړ ده چې یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، چې فرعونیانو به ستاسو جد کی

کان چې دغه به لالول او جنکه چې دغه به ژوندې پریخېدلې نو او جنکه به دې لپاره پریخېدلې چې دا به لوی شي دا به موږ لپاره خدمتونه کوي دا به موږ لپاره کورونو کې کارونه کوي نو دې لپاره به دا پریخېدلې نو الله رب العزت باوجود د فرعون دومره غټ حکومت نه موسی علیه صلوات و سلام پیدا ک او بیا دې موسی علیه صلوات و سلام د فرعون په کور کې لوی ک دا ټوله واقعیت چې دا په دی باب کی ذکر شیده یو دا واقعه ده.

0: مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك.
1: جی گران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امان اف ام 88.4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر دوه بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امان اف ام 88.4 بټا ګرام باندې اوري. جی خبره کوله موږ دې پوری چې په دیم کتاب چې کوم دی یا دویم باب چې کوم دی هغه ته خروج ویل کیږي کې د موسی علیه السلام پیدایش چې جیبا طریقې سره هغه الله رب عزت پیدا کو دی فرعون په کور کې دغه پرورش وشو. او دویم نمبر خبره دی کی دا چې د فرعون نه د بنی اسرائیل نجات چې دغه څنګه حاصل کړو. موسی علیه السلام لیش الله رب العزت غلا نبوت ورک او دغه نه رستو هارون علیه السلام دغه مرګره شو او جادوګرانو ټول خبره قران مدا ذکر کړ دا او تورات مدا ذکر کړ دا. نو فرعون نه الله رب العزت بنی اسرائیل له کومې طریقې سره نجات ورک دا ټوله واقع چې دا هغه د کې ذکر ده. او بیا دې سره سره دغه بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم چې کومو د یهودیان دوبه په مصر کې پاتې کېدل مصر نه دوی څنګه ووتل چونکې دا د هغو غلامانو نو هغو دې بار ته پرېښېدلو منوي تاسو به دقلته پاتې کېږي زموږ خدمتونه به کوئ. نو هغه څنګه موسی علیه السلام ووهکله او فرعون ته یک نکاتي ایجنډه کې ښدله چې ان ارسل معنا بنی اسرائیل ته دا بنی اسرائیل چې دا موږ سره ولیږه دا بنیادی ازادي و دی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل غلامانو هغه خپل مرضی سره څه چلو منی شو کولی انکار وکړو بیا دین وروسته ډېر جنګونه شي دي اختلافات شي دي موسی علیه السلام هجرت منی مجبوره شي دي. بهر حال دا واقع چې دا په دویم کتاب کې د کتاب الخروج ورته ویل کیږي. دریم نمبر باندې چې کوم باب دی په تورات کې هغه ته احبار ویل کیږي. هغه کې مذهبي رسومات مذهبي چې کوم خبرې دي لکه نکاح به څنګه کوو مړی به څنګه خښو یا دغه شانې واده به څنګه کیږي یا دغه شانې جات کې پیدا شغله به څنګه دغه به څنګه سنتۍ به څنګه او فلانی کار به څنګه کیږي موز به څنګه کوي روژه به څنګه نیسي حج به څنګه کوي دا خبرې چې کوم دی دا په دې کې وي. قرباني به څنګه کوي شیشه پاک دی کومه کپڑا پاکه ده کومه کپڑا ناپاکه ده مشکمی کپڑے کی کیږي کومو کپڑو کومو بو سره اودس کیږي کومو سره نکیږي لکه څنګه چې زمونږ دی فقہ احکامات دي چې دومره کپڑا گندای نو دي سره مش کیږي او چې دومره کپڑا گندای نو دي سره مش نکیږي روزی دا دا ټیم دی پښمنه به دی ټیم تک ای قربانی به دومره ساوري نه کوي دا ټول احکامات چې دي دا په دریم کتاب یعنی کتاب احبار کې چې کوم دی اغه ذکر شوی. سلورم نمبر کتاب چې دی اغه کې

هغه ته ویل کیږي گنتی یا شمار ورته ویل کیږي. هغه کې د بنی اسرائیلو چې کوم مردم شماری ده، د بنی اسرائیل څو دي، دا پکې خبره وه. او بله دا چې د دو چې کوم سفری حالات او صحرا کې چې بنی اسرائیل الله رب العزت په قرآن کریم کې دا واقع ذکر کړ دی، یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الکافرین فاسقین، چې دو به وادی تی کې دو الله رب العزت په ساو کړي او شپې به سفر کو کو کو سار به بیا قضی کو، شپې به سفر کو کو کو سار به بیا قضی کو. نو هغه واقعات چې دي هغه په سلورم نمبر باب کې الله رب العزت ذکر کړی، او پنځم نمبر باب چې دی هغه ته استثناء ویل کیږي. هغه کې د موسی علیه الصلوۃ والسلام د اخیری دور نصیحتونه، هغه چې خپل قوم ته کوم نصیحتونه کړی، لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام موږ ته په اخیری وخت کې نصیحتونه کړی دي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اخیری نصیحتونه بالکل د مرګ وخت کې پیغمبر علیه السلام دا کړی، یو خو پیغمبر علیه السلام دا وی چې موږ کوی، بل پیغمبر علیه السلام دا وی چې تاسو کوم غلامان دي، نوکران دي تاسو سره، دی هغه پوره خیال ساتي، هغه مری دی وس مطابق کار یک دی، زیات کار په میک دی، هغه لا ډوډۍ خوراک سکا پوره ور کوي، هغه آرام پوره پوره خیال ساتي. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته دا تعلیمات ور کړیو، مونږ ترا کړیو. او دی سره سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تعلیم مرا کړیو چې تاسو دی خوځو خیال ساتي. د سره نورو خبرې وی، خو بهر حال ډېرې خبرې دي. پیغمبر علیه السلام خپل اخیری وخت کې کړ دي. خدا درې څلور خبرې پکې ډېر اهم دي، یو دا چې مسکا وای، یو دا چې د خوځو به ډېر خټ خیال ساتي. دا پیغمبر علیه السلام بالکل اخیری وخت کې دا خبرې کړې دي چې خزي چې دي دا د الله پاک لوس سره، د الله پاک عهد سره، ستاسو په نکاحونو کې راغل دي. الله پاک یو کمزور مخلوق پیدا کړ دی، د دوی پوره خیال ساتي. دوسرا ظلم زیاتې جبر دا مکوي. بل دا خبره چې پیغمبر علیه السلام وی چې زما د قبر نه به سجدګانو جوړوي، چې تاسو زما قبر ته سجدي کوي دا کار به نه کوي. او بل دا خبره چې پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې د غلامانو به پوره پوره خیال ساتي. دا پیغمبر علیه السلام اخیری وخت کې وصیتونه کړی، او د اخیری وخت وصیت چې نو هغه لکه ډیر اهم یغه انسان لبیا منل پکاري. د قشانی موسی علیه الصلوۃ والسلام اوما اخیری کې س نصیحتونه وصیتونه خپل قوم ته کړ دي. اگر اجه مکر لشی دی غو مکمل باب کې لیکل شي دی، هغه ته ویل کیږي کتاب الاستثناء. نو دا پنځه قسمه ابواب چې دی، دا یا پنځه قسمه بابونه وای، یا پنځه قسمه کتابونه وای، لکه څنګه چې زموږ قران په 114 سورتونو منی او په 30 سپارو منی او په منزلونو منی تقسیم دی، د قشانی تورات چو دا په 15 بابونو منی هغه تقسیم، او بنیادی طور مندی کې دا لس احکاماتو. هغه لس احکامات چې الله پاک سره بشرک نه کوي، د قشانی د مور پلار عزت پکوي، قتل بنه کوي، زنا بنه کوي، غلا بنه کوي، دروغ گواہی بنه کوي، د بل مال کې بلالچ نه کوي، دا تمام شونه چې دا په قران کې مرغلي، دا بنیادی تعلیمات چې دا په یو کتاب کې دي بدل شي. دا لس تعلیمات چې دا په تورات کې مده قشانی دي، دا په انجیل کې مده قشانی دي، دا په قران کریم کې مده قشانی دي، دا په هر کتاب کې د قشانی دي. نور حالات او احکامات چې دی هغه وخت سره بدل شي دي، لکه څنګه چې انسان مسافری هغه منی مزبل شانی فرضی، او کله چې هغه په کور کې شونه هغه منی مزبل شانی فرضی. مسافر دی پاره دی روجی بل حکم دی، او کور کې وسړی دی هغه دی پاره دی روجی بل حکم دی، ناجوړ دی پاره دی روجی بل حکم دی، او جوړ دی پاره دی روجی بل حکم دی. نو د قشانې وخت سره مو حالات بدلیږي. نو بعضی احکامات الله رب العزت وخت سره بدل کړی دي. حکم اصول چې دی چې الله پاک یو دی، نبی منی ایمان راړل، قران منی ایمان دی،

جی ګران اوریدونکو، تاسو ری ریډیو امان اف ایم 96.4 ټګرام پروګرام د زمګ دین او دنیا. نو دا بنیادی احکامات چې دا تقریبا هر دی الله رب عزت چې کوم کتاب دی پاغي کې دا یو، او دین علاوه چې کوم احکامات دي نو هغه وقتاً فوقتاً بدل شوی دي. نو دا د تورات یو خلاصه وا چې الله رب عزت کوم کتابونه را لېګل دي، هغه کې اولنې کتاب چې دی هغه تورات دی، هغه په موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی. تورات کې کوم تعلیمات نو هغه دی مختصر غنی احاطه چې دا هغه مونږ دې نننی نشست کې وکړله. ان شاء الله لذي سبب بیا په انجیل باندې خبره کوو.

حجی گران اردن کو تاسو ریډیو امن اف ایم ته سی شریعت 4 بټګرام میسج کړ دې مونږ ته چاوي زما غوکه السلام علیکم مفتی صاحب زما کان بنتی سم درد وی ما تاسو وظیفه خو هي غوګ منی د دوه درې ماته کاری کان تاسو غوګ توای نو وی غوګ منی می درد دی نو ماته دې لپاره سو وظیفه خو هي غوګ دې درد لپاره یو دوا تاسو تخیمه خپل جسم هر ځای کې چې درد دیږي هغه ځای کې به خپل ګوته کېږي یا به پوره لاس کېږي دی او درې ځله به بسم الله الرحمن الرحیم وای پوره دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم او وزره به بیا دا دعا وای اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر

حجی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانې فم ته 6.4 بټه ګرام معذرت غواړم تاسو نه چې ټوخی چې دی هغه ما خبرې ته نه پرېږدي. بهرحال غوږ درد لپاره دوی دعا تپوس کوو، نو غوږ منی دردی یا جسم کې هر ځای کې بي دردی، نو دا یو مجرب عمل دی. دا تاسو کولی شئ چې کوم ځای کې دردی لاس الته کې کېږي دی او درې ځله بسم الله الرحمن الرحیم وای او بیا وزله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا وزل دا دعا وای او په دقه لاس منی بیا دم کې بیا د قضیه من لاس وای ان شاء الله العزیز. امید دی چې تاسو تبا آرام راشي دي. دې سره سره تاسو ځان لدی علاج مې سه بندوبست کوي دي دوی مې په کوم اچوي. نور چې کوم تاسو لکه دا دعا تاسو لای دي شي نو تاسو لکه مې دعا یادې نو هغه تاسو کوي وای او ان شاء الله په خپل غوږ منی او جسم منی پوکي الله پاک په تاسو سهولت راکړي دي. پروګرام ټیم زموږ خپل اختتام ته رسیدو، پروګرام اختتام به موږ ته میسج کړی. سلام علی ګلی، وعلیکم السلام. بل خور سلام علی ګلی، آل سیستر ته سلام، ډیره مهرباني، شکریا ستاسو. پروګرام ټیم زموږ خپل اختتام ته رسیدو، دعا به ځان دي پاره او تمام عالم دي پاره.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره بارانو
0: د ټولي ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انت

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
6: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. د هوګواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بدورس کال 2023 جولای میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا پولیس کې کانسټیبلز بھرتی مکمل کړې شوې ده. وزیر اعلی سہیل افریدی تقررنامې تقسیم کړې دي. خیبر پختونخوا حکومت طرف نه پولیس فورس افرادی قوت او اپریشنل صلاحیت کې اضافه لپاره اهم پیشرفت شوې دي. صوبې اتن ډویژن نه 3,300 کانسټیبلز بھرتی مکمل کړې شوې ده. پېښور کې تقریب منعقد شوې. وزیر اعلی سہیل افریدی نوې بھرتی شوې اهلکارانو کې تقررنامې تقسیم کړې دي. وزیر اعلی خپل خطاب کې ویلي چې هیله ده کم امیدواران بھرتی میرٹ باندې شویدا هاب خپل پېښورانه ذمہ داری دینه درای او غیر جنبداری سره سرته رسوي. سہیل افریدی ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت باندې پیټیای ویژن مطابق میرٹ او شفافیت ته اولنې ترجیح ورکوي. سہیل افریدی ولی دی چې خیبر پختونخوا پولیس، سی ٹی ڈی او سپیشل برانچ خپل پېښورانه کارکردګۍ لوجې ټول ملک کې لوی مقام لري. متنازع خطاب باندې مولانا فضل الرحمان عدالت غوښتې دی. درخواست کې مولانا فضل الرحمان خلاف نقص امن الزام لګول شوې دی. د ګوجرانوالا محکمې عدالت جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان متنازع خطاب باندې روانه میاشتې 28 نیټه غوښتې دی. مولانا فضل الرحمان خلاف متنازع خطاب باندې در شوې مقدمې درخواست باندې سماعت شوې دی. درخواست کې مولانا فضل الرحمان خلاف نقص امن الزام لګول دی. ایڈیشنل سیشن جج مولانا نافل رحمان روانی میاشت 28 نیټه وخت دی عدالت پولیس ته رپورٹ جمع کولو حکم ورکړ دی. وضیح دی چې مولانا نافل رحمان قصور کی جلسې ته خطاب کولو په دوران ولی چې فوجي اهلکار د ملک خدمت لپاره خپل ذمہ داری ورکوي، دوی ته د خدمت په اوس کې تنخواه ملويږي. دغه بیان نه بعد مولانا نافل رحمان باندې سخت تنقید شروع دی. خیبر پختونخوا حکومت د مختلف محکمو سرکاري ملازمینو لپاره خوشخبری اورولی ده. هغوی الاونسز کې اضافه کړې ده. 12 بیلابیل المی جری کړې دي. د محکمې خزانه طرف نه جری المی کې ویل شوې دي چې ټول نوې الاونسز به رواني میاشتې اولنې نیټې نه نافذ العمل تصور کولی شي. المی تر مها حساسي کنوینس الاونس لزر روپۍ یو میاشت کړې شوې دي. متعلقه ملازمینو ته به اضافي مالی سہولت فراهم کیږي. محکمې خزانه لائن پارلیمانی امور اٹارنی کیڈر افسرانو لپاره پرفارمنس الاونس کې هم لوی اضافه کړی ده. دغه الاونس ابتدایي بنیادی تنخواه کال 2023 پر ځای 100% برابر وي. د لمی تر ماه مختلف محکمو افسرانو او ملازمینو لپاره ایگزیکټیو الاونس، پرفارمنس الاونس، ټیکنیکل الاونس، پروفیشنل الاونس، خلد پروفیشنل الاونس، پروسیکیوشن الاونس سره نور خصوصي الاونسز کې اضافه کړی شوی ده. د آزاد کشمیر حالات تشویشناک دی. پاک فوج زمونږ ریډ لائن دی. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چې کشمیریانو ته تکلیف رسی مونږ ته هم تکلیف وی. بلاول بٹو زرداری ولی دی چې تیر یوې میاشتې آزاد کشمیر صورت حالو باندې ټول پریشان دی. دی لوجی ضروری ده دغه تشویشناک صورت حالو منځنی لار راوستل شي ځکه چې کشمیر کاستا نقصان نه ورسی. مظفر آباد کې پیپلز پارٹی آزاد کشمیر عہدیدارانو او ټکټ لرونکو تقریب ته خطاب کولو په دوران بلاول پټو ولی دي چې کشمیریانو خلاف غلطه خبره مونږ ته ډېر تکلیف راکوي. د هغوی هر دوک درد زمونږ درد ګڼو. بلاول پټو ولی دي چې کشمیریانو سره کړې شوې وعده مکمل کول زمونږ اولنۍ ذمہ داری ده. تر څو پورې آزاد کشمیر حالات خراب وي تر هغې پورې به کشمیر کاستا نقصان رسی. بلاول پټو یزل بیا د بھارت سره جنگ ذکر کړی دی. ولی دي چې پاک فوج مودی حکومت ته سخت شکست ورکړو. پاک فوج د زمونږ ریډ لائن دی. حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې روزانه بنیاد باندې تعین کولو باندې غور شروع کړ دی. حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو روزانه بنیاد باندې تعین کولو باندې غور شروع کړ دی. عالمی مارکیټ کې تیلو نرخونو کې اضافه نه بعد پاکستان کې هم پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه حد شده. وفاقی پیٹرولیم وزیر علی پرویز ملک ولی دی چې پیٹرولیم مصنوعات نرخونو روزانه بنیاد باندې تعین کولو لپاره به صفر شات وزیر اعظم تپش کول شي. هغوی په رڼا کې به نرخونو نوې طریقه جوړولی شي. تفصیلات تر مهاب نه هرون باندې کشید گئی نه بعد تیلو نرخونو کی تیزی سره اضافه روانه ده. دی لوجه حکومت هفته وار پر ځای روزانه بنیاد باندې نرخونو تعین نوې طریقې باندې غور شروع کړ دی. وضح دوی چې څو ورځو کې د امریکې هام تیلو نرخ $9 او برطانیا برینټ تیل نرخ $6 یو بیرل ته رسیدلی دی چې د تیلو په یو بیلر نرخ کې $12 اضافه شوې ده. نو شیر کې د افغانانو خلاف کروانه ته ذکر شوې دي. 2000 نه زیات افغان وطن ته واپس تلل دي. میډیا رپورټ تر مها صوبای او فقيه حکومت خدياتو مطابق غیر قانوني توګه مقیم افغانانو خلاف کروانه ته ذکر شوې دي. افغان سیټلمنټ درې کېم پونه په مکمل توګه هلي کړی شوې دي. د نو شیر ځینې تنظیم له خوا ویل شوې دي چې نو شیر مختلف علاقو کې مقیم غیر قانوني افغان خریانو نشنده یا ملجری دي ځکه چې حکومتي پالیسي مطابق کروانه مکمل کړی شي. انتظامی وضح کړی دا سے پاکستانی خریانو خلاف هم قانونی کاروائی کی گی چې هغه په غیر قانونی توګه افغان خریانو ته کرای باندې کور ورکوي یا هغوی سره کاروباری شرکت لري کوي. نوشیر ڈپٹی کمشنر ولی دی چې تر اوسه پورې 2000 نه زیات افغان خریان پر ذکرانه توګه خپل وطن ته واپس تللی دي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
8: that have been coming into social media.
9: Now to the latest escalation in the Middle East.
7: د امریکې ایران جنگ نه بعد ایران پارلیمنت ټولنې اجلاس شوې دي. ارکنانو د آیت الحدد بدلې هستلو مطالبه کړې ده. اجلاس کې ابناء حرم استراتیجیک منیجمنت متعلقه بیل پیش شوې دي. وسلوال فوج مکمل حمایت عہد کړې ده. د امریکې او ایران په منځ کې جنگ نه بعد ایران پارلیمنت ټولنې اجلاس شوې دي. ارکنانو مفاهمتي یادداشت ختم کولو او امریکې نه آیت الله حمنای شهادت انتقام هستلو مطالبه کړې ده. د میډیا رپورټ تر مها ایران پارلیمنت یو سل تیار کرانو مطالبه کړې ده چې امریکې سره مفاهمتي یادداشت ختم کولو نوې لارې اختیار کړې شي. د سلور میاشتې بعد منعقد شوی اجلاس کې ضوابط کې ترمیم منظوري هم ورکړې شوې ده. هنګامي حالاتو کې ورچوال اجلاس منعقد کول شي. اجلاس کې ابناء حرم استراتیجیک منیجمنټ متعلقه بل هم پیش شوی دی. 290 رکنی پارلیمنت کې یو سل تیار کرانو بیان جاری کولو سره امریکې نه آیت الله حمنای شهادت انتقام هستلو مطالبه کړې ده. اجلاس کې وسلو وال فوج مکمل حمیت کول عہد کړی دی. او د اسرائیل خصوصي مذاکراتي کمیشن جوړولو مطالبه کړې ده. جابا مستقبل سفارتي حکمت عملی او بین الاقوامی مذاکراتو حوالے سره سفر شات جوړوي. امریکی ایران باندې تازه حمله کړې دي. ولې پسترانه انقلاب هم خلیجی ملکونو کې امریکی هدفونو باندې ځوابي کروانی کړې دي. دا امریکی جنگي جازونو ایران مختلف خارونو باندې بمبارۍ کړې دي. ایران بحرین او کویت کې امریکی اډو باندې ځوابي حمله کړې دي. امریکی فوج سنټرل کمانډ اعلان کړی دی چې هغوی د ایران خلاف حملو یو بل لهر مکمل کړی دی. ابناء حرم سره نږدې او ایران ساحلي علاقو کې درجنو فوجي هدفونو نشانه جوړ کړي دي. سینټکام ولې دي چې امریکی جنگي جازونو او ڈرون او بحری جازونو اوور گھنٹے جاری کروائے کی ایران میزائل او ڈرون تنصیبات بحری صلاحیتوں او ساحلی دفاعی تنصیبات صحیح نشانہ چوک پڑی دی. ولی بل واپس دران انقلاب دوا کڑی دا چو سہار بحرین کے امریکی بحریا ففتھ فلیٹ بیس باندھے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بحری معاونت انتظامی مرکز گودامونو او تیلو ٹینکی تباہ کڑی دی. پس دران انقلاب ولی دی چکوے تلک مین عبداللہ کی امریکی فوج مرکزی لاجسٹک او سپورٹ مرکز خوب نشانہ جڑ شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوریدونکو غگ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے، امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې به. اوریدونکو تاسو غگ آواز اورئ د امن ریڈیو د سټوډیو نه، د آواز په لیکه باندې زمونږ تاسو دغه ملګرتیا کیږي. په دغه پروگرام کې زیم تاسو رور، تاسو کشر، تاسو میزبان حیات الله حیات، او دغه پروگرام چې کوم دی دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرف منگا تاسو تا ڈواندی کو. او پا دغه پروگرام کی منگ سرا موجود دی دا خیبر پختونخوا میناز و مشہور ڈاکٹر چاہتا چے دا ہومیوپیتھک سپیشلسٹ ویلے کی گی، ماہر ہومیوپیتھک پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے براسرا دغه پروگرام کی موجود دے، بالکل لائیو پروگرام دے. تاسو هم راتللی شئ دغه پروگرام کې، موږ سره شرکت کولی شئ د میسج دلاري او د ټلیفون دلاري. کال به کوئ موږ ته په 0313 84 33 0313 84 33 88 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته پروگرام کې کال کولی شئ او د میسج دلاري هم راتللی شئ. په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج چې کوم دی هغه هم لګلی شئ. اوریدونکو څنګه تاسو ته پته راځي، زموږ دغه پروگرام تاسو ته روزانه د پاو باندې 9 بجو نه واهله تر 10 بجو پورې اوریدل کیږي. په دغه کې موږ تاسو د صحت حواله سره څومره هم مسایل دي هغه باره کې موږ خبرې ترې کوو. تاسو ته موږ یو اویرنس راکو، یو پوه راکو چې آیا تاسو باید د مختلف بیمارونو مزان څنګه بچ کوئ، د خپل صحت په تاسو څنګه خیال ساتئ، او یو صحت مند زندگی با هغه تاسو څنګه بتیروئ. نو هم دغه د پاره دغه پروگرام چې کوم دی مونږ ستاسو د پاره راوړو، او به داسې قابل یو ماهر ډاکټر چې کوم دی هغه مونږ اویلیبل کو، یعنی موجود وي مونږ سره په دغه پروگرام کې. ډاکټر اکبر قریشی صاحب روزانه په شان ته نن مونږ سره بیا اغوی موجود دي. تاسو هم راتللی شئ د زموږ ډیر محترم زموږ سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د خپل صحت بهترین معلومات چې کوم دی هغه تاسو حاصلولی شئ، خپل صحت والی سره تاسو مشورې اخیستلی شئ. که وګورو مونږ د ډاکټر صاحب کوم دغه پریکټس ته د دوی چې کوم دغه تجربه ده، یقینا چې دا ډیر زیاته ډوره تجربه دوی لري. ډیر وخت نه په هومیوپیتیک کې خپل دغه فیلډ سره چې کوم دی دوی وابستګی لري، د هومیوپیتیک دنیا سره دوی ډیر وخت نه چې کوم دی هغه ټچ دي، او ډیر زیات مریضان، بشماره مریضان، هر قسم مریضان چې کوم دی هغه دوی ډیل کړی دي. او الحمدلله بهترین ریزلټ چې کوم دی هغه هم خلکو ته ملاو شوی دی. د بډګرام په سیمه باندې کوم وګورو، ډیر زیات مریضان چې هغه داسې مریضان چې بالکل نا امید شوی دي، مختلف ځایونه هغوی خپل علاج کړی دی، مختلف میډیسن هغوی استعمال کړی دي، مختلف هسپتالونو هغوی ویزیټ کړی دي، هغوی ته صحت نه دی ملاو شوی. کله هم هغوی هومیوپیتک طرف ته راغلي دي، او د خپل د صحت یو داسې قابل او ماهر ډاکټر نه هغوی علاج کړی دی. نو الحمدلله هغوی ته ضرور چکم دی هغه ریزلټ ملاو شوی دی. که موږ وګورو بټګرام په سیمه باندې ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی ډیر زیات مریضان چې کوم دی هغه د دې لاس الله پاک خکړی دي، هغه ته صحت ورکړی دی. نو ستاسو لپاره هم دغه یو بهترین موقع ده، بهترین چانس دی چې ستاسو لپاره دوی په بټګرام کې موجود دي. په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډی کوي د میاشتې 6 ورځې، یعنی د 1 تاریخ نه واخله 20 تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي. نو په دغه ډیوریشن کې تاسو راتللی شئ، او بیا که دې ډیوریشن کې موږ وګورو د دوی ډیر زیات شارټ ټایم، یعنی لګي ورځې چې کوم دی هغه پاتې دي. نو څومره هم مریضان دي چې هغوی زموږ آواز اوري، هغوی ته موږ دغه وینا کوو چې تاسو په دغه 6 ورځو کې د ډاکټر صاحب 20 تاریخ پورې موږ سره پیډی ده، نن 15 تاریخ هو، نو تقریبا دغه 15 ورځې چې کوم دی هغه موږ سره د دوی پاتې دي. کوشش وکړئ چې دغه 15 ورځو کې تاسو زر تر زره چې کوم دی هغه کلینک ته ځان ورسوئ، ځکه ډاکټر صاحب بیا واپسی وي، بیا به ډاکټر صاحب په چوټۍ باندې وي. او سبانه چې کوم ورځ ده دغه ستاسو لپاره ډیر د خوشحالۍ او د خوشخبری ورځ ده، ځکه چې سبا به انشاءالله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ زموږ د ډیر محترم سینئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي، او د انالایزر مشین په ذریعہ باندې بدوی ستاسو چیک اپ کوي. دغه فری کیمپ پرزینت تاسو بھرپور فائدہ اغستلی شي، او خصوصا هغه مریضان چې هغه ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، هغه لازمی چې کوم دی هغه دی ویزټ کی، او بیا نور داسې مریضان چې هغوی مالي لحاظ سره کمزوري دي، خپل علاج نشي کولی، خپل د صحت خیال نشي ساتلی، ډاکټر باندې هغوی خپل چیک اپ نشي کولی، نو ستاسو دپاره مونږ دغه رس چې کوم د منتخب کړی دا هغه مریضان ضرور چې کوم دی هغوی دي زمونږ کلینک ته راشي، د ډاکټر صاحب نه مفت علاج چې کوم دی هغه دې حاصل کړي، ډاکټر صاحب فیس چې کوم دی هغه تاسو ته مکمل توګه باندې د سبانۍ ورځې باندې هغه معاف کړی دی مونږه، دغه شان دي تاسو سره په دوایانو کې هم پورا پورا ڈسکاؤنٹ چکم دے اغبا کی گی. اور دن کو دا ڈاکٹر صاحب چکم دا سبانے فری کیمپ رز دا دا دوی دا ڈیوریشن لاسٹ فری کیمپ دے، یعنی آخری فری کیمپ دا دوی ڈیوریشن دا کی گی، دینا بعد بیا دا دوی فری کیمپ چکم دے پا دا دوی دا ڈیوریشن کی پینزو رزو کی بیا دوبارہ نرازی، نو کوششو کے سم رہم مریضان دی اگوی دی لازمی کلینک تراشی و ڈاکٹر صاحب نخپل علاج چکم دے اغا شروع کی سبانے دا فری کیمپ رز دا نغا فری کیمپ با دا سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با جاری بھی، تاسو دا فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ حاصل ہو شي مستفید کې دلې شي، زمونږ د قابل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریش صاحب نه تاسو د هوميوپاتیک علاج اغا تر لاسه کول شي. اوریدونکو ډاکټر صاحب مونږ سره هم دغه پروگرام کې موجود دي، ناس تکوي غي طرف ته بزو پروگرام کې ورته مونږه هر کله او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف هم تاسو ټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې خوږې درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام دې سره چې کوم تړلې علاقه دي او دې وخت زما آواز اوري ټولو ته په ډېره درنه پښتنا مینه باندې د مینې د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. پر سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کې اوساتي.
0: آمین کې ډېره مننه جی، شکریا، ثانک یو سو مچ. اوردونکو دغه مونږ سره زمونږ ډېر محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریش صاحب دے چدی دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي، مونږ سره موجود دي. تاسو هم کال کولای شئ په 0311 84 33 878 باندې به تاسو راځي دغه پروگرام کې به مونږ ته کال کوي، میسج د لاري هم راتل شي، د خپل مسله خپل تاسو سره پیغام وی هغه مونږ ته په دغه کلینیک هیلپ لاین نمبر باندې په میسج کې جو هم تاسو لګل شي کال کولای شئ مونږ ته په 0311 84 33 878.

0: اردونکو دغه پروگرام به مونږه مخې ته بوزو ته لس بجو پورې به زموږ دغه پروگرام چې کوم دی هغه جاری وي. د روزانه په شان نن مونږ بیا یو داسې مهم اور اهم ټاپک چې کوم دی هغه پروگرام ته راوړی دی. تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه خبرې چې کوم دی هغه ډېر زیات غور سره اورئ. هغه نه بعد بیا تاسو مونږ ته پروگرام کې کال کوئ. ډاکټر صاحب نن مونږ یو داسې مهم اور اهم ټاپک چې کوم دی هغه راوړی دی. کینن مونږ کلینیک کې ګورو چې ډېر زیات مریضان راځي هغه دغه فریاد دغه جړه راوړي چې مونږ ته زیړې دي جی زیړ جړې. آیا مونږ په دغه باندې تاسو پوکای چې دا زیړ جړې څه د وجه راځي د دې څه وجوهات کې دلی شي زموږ اورېدونکو تفصیلن په دغه باندې پوکای؟
1: جی بالکل ډېر کولی او اهم کوېشن. ځکه که مونږ وګورو عزت مندو نو نن سبا زیړې

0: کم د چې جوائنډ سوی زړ زړې د کساده زړې چې ستوي یو خو چې کم دی نو هپټاټس بی او سی دغه هم قسمونه دي خو کم چې جوائنډس دی او دا جوائنډ زړې چې کم دی ساده زړې به ته مونږ په پښتو کې وایو نو دا چې لګي انسان ته نو د دوی کم زړې چې دی سه وجوهات وي نن به مونږ هغه وجوهات ستاسو مخې ته ږدو چې ستاسو دا کم ماشومان بچی دي یا ینګ کل ځوانان یا زمونږ دا مشران زمونږ دا خویندې اکثر مونږ وینو مونږ له راځي ځان نه خبر نی پر یاد روړي کم چې د جینډس کم سیمټم دي کم علامات دي کم تکلیفات دي کم چې د دې نه را پیدا کیږي هغه چې مونږ ته روړي مونږ ته ټیسټ ولیکو او کم فزیکلی کم چیک اپ چې دی چې د څه ضرورت وي نو هغه مونږ وکړو نو اکثر دوی ته دغه جینډس چې ورته وایي زړې چې هغه د لیور جیګر سره اینې سره تعلق ساتي نو اکثر هغه اے ایل ٹی یا ایس جی پی ٹی دا یې اب شوي زیاته شوي وي نو دا چې کله زیاته شي اوریدونکو نو بیا انسان په مختلف تکلیفاتو کې مبتلا کیدی شي اوس دلته مونږ ګورو چې دا جینډس راضی ولې دا زړې راضی ولې د څه د وجې راضی او بیا مونږ به د دې نه بچ کیږو څنګه زمونږ بچي زمونږ اولاد زمونږ چې کوم دی روڼه خویندې مشران کشران ځوانان د دې نه مونږ څنګه ځان بچ کوو او بیا که چېرې خدا نه هسته دا مونږ ته وشي داسې دا جینډس دا زړې نو بیا د دې علاج به څه کوو د دې علاج به کوم طرف ته بزو نو اوریدونکو اول که مونږ وګورو په دې خپل کم لایف سټایل چې کوم دی د جون تیرولو کومه طریقه چې دا دې ته مونږ وګورو په دې باندې نظر واچو نو تاسو یقین وکړئ چې تقریبا زمونږ دا خوراکونه دا مونږ په دې کې غلطیږو څنګه غلطیږو چې مونږ زیاتې کوو ځان سره زیاتې کوو مونږ له الله پاک چې کوم دی ډېر ښکلي ښکلي نعمتونه را کړي دي د سبزو په شکل کې د فروټو په شکل کې دا نعمتونه را کړي دي نو مونږ دې ته نه ګورو خو کوم مرغن غذاګانې چې دي سپیسي کوم ترسکونې په غوړو کې ترسکېدلې مرچکی مسالې دا سیزونه میزونه چې کوم دي د مرچکو نه ډک تلکاری انګولي ورته وي دلته که نه نو دا مونږه استعمالو او داسې په شوق کې خورو ته به وایې که دا مونږ چېرته غذا کوو جهاد کوو داسې په شوق دا داسې تلکاری خورو نو که مونږه نظر واچو دا مونږ ځان سره بچو سره زیاتې کوو هر سیز چې کوم دی هغه د هغې څه اصول دی د هغې څه قانون دی د هغې څه لاره وي که غر لوی دی په سر یې لار ده نو مونږ به دومره د حد نه زیات به پسې نه ځو چې مونږ ته تکلیف ورسی داسې خوراکونه به نه خپلو چې زمونږ بچو ته تکلیف ورسی ولې چې بیا مونږ ورسره کړیږو کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر نو دغه خوراکونه چې مونږ وکړو اوریدونکو لنډه ده وخت نشته لنډه ده چې د دغې نه یو لیکویډ دی چې هغې ته سپ راوي بیل روبین دا بیا چې کوم دی نو ډېر زیات شي چې دا کله زیات شي نو زړې را پیدا شي په جګر کې ګرمي زیاته شي انسان ګرمي مخصوصوي په یخنۍ کې هم ګرمي مخصوصوي بل دې سره که مونږ وګورو تړلې معده چې ده کله چې جګر لیور دې کې څه فرق راشی یا زړیشی یا انلارج شی. انلارج مطلب دا چې دین چربی ته وشي او کما زمون دا خور چې دا یا رور چې دی هغه موټاپی طرف روان شي او دومره خولی ته بیږي چې او بیا په دې ګرمۍ کې دومره تنګي چې په خپل هغه جون باندې تنګ کړی وي دومره هغه ګرمۍ شي ولې ورکړی وي دی په ځان نه دی پوهی. دوی وایي چې یاره زمونږ بدن سوزي مونږ تند اخلي مونږ له الټی راځي مونږ روټۍ زړه ته نه کیږي خو ته تا پته نه شته چې دننه تا انلارج دی او بل څه انلارج دی لیور لیور جگر اینه چې ورته په پښتو کې وایي بل آی کی کم دا سپرا چې دا دومره زیاته شوې ده چې هغه ګرمش ډیر زیات دی په بدن کې نو چې کله ګرمۍ زیات چې ستا به سترګې هم سوزي ستا به مخ هم سوزي ستا به سر هم سوزي خپې تلي هر یو بدن به سوزي اکثر مونږ له داسې خویندې راځي چې د خپو دا کم تلي چې دي دا ډېر زیات جلن کوي سوزي بسترې نه دغه نه وباسو کله لمدو کله سو نو بهرحال زیړی چې راشي نو د دې اوس سایډ ډیفیکټ څه دی د زیړی سایډ ډیفیکټ دا دی چې ستا معده به ورسره خامخا خرابوي خامخا به خرابوي هر سړی تاسو یقین وکړئ چې داسې روزنی چې ماته شل پنځه ویشت مریضان د معدې نه راځي داسې روزنی ګورئ نن هم تقریبا ما اکیس کتلي دي چې ما وکتل اکیس مریضان د معدې وو څه پکې هم د دې زیړي د لاسه چې هغوی ته پته هم نه وه نو ډېرو داسې مریضانو له الله پاک صحت ورکړ ډېرو خویندو له زمونږ کومې ځوانان چې دي پیغلې چې دي دوی ټولو له الله پاک صحت ورکړ او د دغې د معدې د مرضونه یا د معدې دا کوم مرضونه چې دي دا رسنه را پیدا کیږي الله پاک ولې صحت ورکړي دغسې چې یو له صحت ورکړي نو دوه نور راولي ځکه چې ښه خبره صحیح خبره نیغه لاره هغه یو صدقه جاریه ده خو که تاسو وپېژنده تاسو خوراکونو کې چې کوم دی ګرم خوراکونه ډېر مه کوئ بل د دې نه معده خراب شي نو معده چې خراب شي نو تاسو ګورئ کله ناکله تاسو ته هغه لوز موشن چې دی یا پیچس چې دی یا دست چې دی هغه راځي روټۍ هم نه خوړلې چې بیا تاسو غشروم ته منډې وخې ولې دا هم د دقه سپره کوم چې د جیګر ده ګرمي ده د دغې د لاسه چې کوم دی تاسو ته هم راځي ستاسو ماشومانو ته هم راځي او تاسو بیا هم چې کوم دی نو په ډېر فخر سره چې کوم دی نو غوښې او چرګان سره کوي او هغه هغه خوشبوي هم کوي نو په ګاونډیانو هم ورځي نو هغوی هم پوزې راکاږي چې دا چا ده غوښې مخې سرې کړي خو تاسو ته پته نه لګي چې دا څومره تکلیف دی نه دغې نه سبزي ماشومان لږ ور سبزي ورکوئ ډېره ښه ټیک شو غوښه هم ورکوئ هم سړی طاقت کې کوي خو ګرمي ده د ګرمۍ ته وګورئ که نه نو دوی ته سبزی سبزی ورته دین کوي او چا چې فروټ د غوسه کیږي نو هغه هم ولې ورکوئ نو انشاءالله چې دوی صحت په ټیک ټاکي او معده چې کوم ده څنګه چې تاسو ته موږ وي معده به هم خراب وي او تاسو چې خوراک اوکې درد به پرې راځي دې سره په ملا درد راځي دې سره چې کوم دی ستاسو پنډې خوږیږي دې سره ستاسو سر درد خو راځي ټوخی راځي ګوره د لیور د جګر د لاسه څومره مرضونه دي نو دا د دې نه جوړیږي او بیا دا چې معده خرابه کړي نو د معدې د خرابي بیا خپل لغ دي تکلیفات دي نو د ښکلي نعمتونو ته پراتي تا ته څه کیږي الټۍ درځي ستا زړه ډک ډک ډک ډک کیږي نو زه به ده ووایم چې تا هغه ډک پلیټ پرې دی نو دا ولې دا ستا کوم هغه لایف سټایل چې دی د ژوند طریقې چې دي غلطي دي نو که چېرې دا طریقې تا سمې کړې نو تا باندې به نه جینډس راځي زړې نه به چې کوم دی تا باندې موټاپه راځي نه به ستا خېټه خرابېږي نه به ستا معده خرابېږي معده چې خراب شي عزتمند نو بیا چې کوم دی بیا څه کیږي د معدې سره بیا ذهن دماغ تړلی دي ګورې دا د یو مرض قصه ده دا یو زنځیر دی دا زنځیر دی دا ورپسې رواني ولې زموږ دا خویندې چې کوم دی وخمونه او شکونه کوي لس ځله خو لاس وینځي دوه درې ځله خو دس چردام کوي درې څلور ځله خو مونځ کوي یقین دی نه راځي چې ما پوره رکاتونه وکړو که سو مې وکړل تکاوت مخصوصوي د هر چا نه نفرت کوي غصه غصه ورځي په کمره کې په کوټه کې کمره کې ځان له چته ناستي جړه ورځي بلکل دا هر څه نړ توري ولی د مخ کې معده خرابه دا غي باندې نظر نه لګ اچولې بس دغه څه پرېخه چته مې پردول مې پردول یې خړلې دي او بس مې پردول ګورې اډوکی اډوکی نه دي دا کمزوري کوي او خاص کر دا مشران چې دي دوی له اډوکی کمزوري کی نو بیا ملا خوږیږي بیا جوړونه خوږیږي زنګونونه خوږیږي د دې ګور دغه صحیح ډیفیکټ دی دې د بنیتې نه نه وایم او د دې نه وایم د هر طریقې علاج صحیح دی خو چې تاسو خرابوي تاسو خکول غواړئ کنه ځان د دې صحیح ډیفیکټ دقه دی او الحمدلله دا هوموپیتی کم میڈیسن چی دی دا نیچرلی دی قدرتی دی دا جوسی دی دا بوٹی نا سوچا بوٹی چی کم دینو دا دین دا وی اخلی فارمیسی لیور کئی و بیا منگ درالی گی بیا منگ استعمالو نو کلا چی می دا خراب شی ستا دا بچی می دا خراب دا گروتنگ نکی طاقت نرازی وینا نجوڑی گی دا سی دیر تکلیفات منگ درازی مخیتا نو سبالا زمانگا پوری کیم تے او زما د دې ډیوریشن اخیری ریکیم ته بیا که جون وفوکړه اهله کوئی کنه کی مرګي لرګي نکړو کنه نو بیا به ان شاء الله ازریګو با تاسو خدمت ته بازریګو خو په دې وخت کې دا تاسو ته ځکه یادګرنه درکو چې د دې میاشتې د اخیری ریکیم ته نو دا موږ تاسو ته پاره چې کوم دی روړې دي تاسو ته پیدا د پاره ځکه چې موږ سره غي احساس تاسو د غریبۍ تاسو د عجزه تاسو د بیوسه تاسو یقینو کې چې داسې مریضان راشي عزتمندو چې ما ته وایي چې یاره پیسې نه وې د وی مړې وه ټیک شوي وه سره ګزاره هم ورسره شوې وه خو مونږ کنټینیو ونه ساته ولې ولې د بیبي ونه ساته پیسې نه وې ته یقینو کې چې الله زر ناظر داړه مې درد وکړي چې یا خدای پاکستان بنده بدل ته تړقیږي ته سره پیسې نه ته به څه کېږي نو زه تاسو ته وایم چې ما ته دعا کوې چې الله پاک دومره وسرا کی چې څنګه د افریقیم شو چې دغه سی فری میډیسن می نو دا زموږ اراده ده خو ستاسو دعاګانې چې موږ سره یې کنه نو زباله خو افریقیم ته او داسې ورځ به راشي ان شاء الله دا موږ به تاسو له دا چې کوم دین یو پیغام درکو چې ان شاء الله موږ سره دې کپنو خو کله موږ ته دومره میډیسن راکړي چې دا د غریبانو لور کوي خو بهرحال زموږ کوشش جاری دی خو سباله خو چې کوم دی نو د فری کوم هغه چې دی زما فیس معاف دی میډیسن ګورې معاف نه دی هسې تاسو وایي چې میډیسن معاف دی تاسو ته به هغې سره هکې چې کوم دی ډسکاونټ کوو ولې به نه کوو نو زما فیس معاف دی سباله زما اخیری د دې ډیوریشن اخیری فری کیم دی بالکل تاسو راشي او زما نه خدمت واخلې زه راغلم په دینیت یم چې تاسو له خدمت وکم او تاسو له پیدا درکم او الله پاک تاسو له شفا درکی
1: جی ډیره زیاته مهربانی شکریہ تھینک یو سو مچ اوردن کو ڈاکٹر صاحب ډیره زیاته قیمتي او ګټوري خبرې چکم دی یقینا هغه اوکر امید درم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې با پوه شي وی ډاکټر صاحب چکم بیماری نن ډسکس کړل پروگرام کې په کومې بیماری باندې خبرې ترې وکړلې یعنی زړی باندې نو کچر کې تاسو ته هم داسې مسائل وي د داسې بیمارو تاسو هم شکار یای یا ستاسو میندې خویندې وي یا ستاسو مشران وي یا ستاسو کشران وي چې هغوی ته هم داسې مسائل وي د صحت والی سره هغوی پریشانه وي نو بالکل تاسو به ټینشن نه اخلای ډاکټر اکبر قریشی ستاسو د پاره په بډګرام کې حاضر دی تاسو دینا د هومیوپیتک علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ او کامیاب علاج بهترین علاج چکم دغه تاسو دینا حاصلولای شئ ځکه د ډاکټر صاحب ډیر زیاته په هومیوپیتک کې او دغه شانتی خپل دغه فیلډ سره تجربه ده نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه تجربه نه د ډاکټر صاحب دغه علم نه مستفید کېدلای شئ بهترین علاج چکم دغه تاسو دینا حاصلولای شئ راتللی شئ تاسو زمونږه نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې د سنگه تاسو ګټ موډ میدان تراشای اول ته کوم د وشنه هتي کډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زمونږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب به سبا په کلینک کې موجود وي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوري او سبا نه کوم رز دغه مونږ تاسو ته بار بار دغه پروگرام کې وایو چې جمعرات رز چې کوم د فری کیمپ رز دا نو سبا به هم ان شاء الله ژوندګي او جون مونږ سره وفا وکړه نو فری کیمپ په تاسو د پاره مونږه منعقد کوو د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوري او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب زیر نگرانی کې بدغه فری کیم کیږي ډاکټر صاحب بستا سو چیک اپ کوي فری چیک اپ پکې ډاکټر صاحب کوم فیس ته هغه تاسو ته معاف پیسې باندې رضی باندې د غشنتی د بیانو کې به هم تاسو سره مونږه ډیسکاونټ کوو نو تاسو د فری کیم پرزینا فائدہ حاصل کړئ راشه خپل مریضان خپل ماشومان خپل میندې خويندې خپل باباګان چې کوم دی هغه علاج د پر راولای بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصل کړئ

0: جی ډیره زیاته مهرباني جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ زموږ کلینک ته تاسو راتللی شئ ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ وکړي ډایګنوزینګ وکړي ان شاء الله علاج به تاسو ته ډاکټر صاحب شروع کړي د هوميوپیتک نو ان شاء الله ضرور تاسو دغه مسله چې کوم دا به حل شي کوم وګورو ډیر زیات مریضان چې هغه دغه سي جسمانی لحاظ سره کمزوری اغوی دغه مسله اغوی ته بوا نو الحمدلله ډاکټر صاحب اغوی ته علاج شروع کړ ډیر زیات مریضان چې هغه زموږ د کلینک نه الله رب العزت خکړی دین تاسو هم ضرور کلینک ته زموږ راشه وزټ وکای ان شاء الله تاسو ته هم الله پاک صحت راکی او دغه مسله بس تاسو حل چیزو مونږه یو نیکسټ کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغواړي السلام علیکم جی هلو
1: आवाज راځي جما
0: جی جی आवाज راځي جی
1: ہاں جی ڈاکٹر
0: آواز تاسو کٹکی گی جی
1: ہاں جی مصطفیٰ راضی
0: جی جی صحیح ہے جی اس وائے جی
1: ہاں دانے میں انسانی سٹول چلے کا نام دلے عرب دہی
0: سنگا جی ستاسو سوال بانی مونگ پونی شو آواز تاسو کٹکی گی
1: مصطفیٰ راضی
0: آواز تاسو مینس کی کٹ سی جی سوال دوبارہ ہو کہی جی انسانی سٹول
1: درجہ حرارت کرے گی
0: جی جی صحیح ڈاکٹر صاحب تاسو دی سوال بانی پوچھ لے
2: جی بالکل جواب ورکو
0: ہاں ریڈیو تو وقت ڈاکٹر صاحب جواب رکھے خا جی
2: بواسیر دی او منگا سوزو جلن دی نو دا امدا کا سپرا پا دی سٹول کی رازی
0: جی
2: نو دا بیا درجہ حرارت دی ہائشی بیا جلن کی نو دا اکثر دغه جګر سره او دغه سپرا سره د دې تړون دی
0: خاج ډیره مننه جی شکریا بالکل امید لرم دغه زمونږ محترم با د ډاکټر صاحب دغه جواب باندې بدوی پوشي وی زوب یو بل کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنگ علیکم
0: شکر دی الله کرم دی جی زمارو سو کو د کوم زینا
3: شاد محمد خبر کوم
0: جی شاد محمد صاحب
3: جی ډاکټر صاحب پروگرام د ماشاءالله د خپل پروگرام ته چاوري د مونږ لپاره
0: خاجدا پروگرام تاسو زموږ روزانه اوري کنن واوري ده
3: جی ما خو نن واوري زه پخپل نو ما بارو ما او دلته کې نن واوري ده کنه
0: جی جی
3: نور کور کې زموږ دا علاقان ملکان دوا او شکا
0: خاجي خاجي بالکل دا زموږ د اویرنس پروگرام وی ډاکټر سیمون سره دا پروگرام کې روزانه وی
3: جی جی جی نو ما ډاکټر سیمون دا خبره کولې جی مې تاسو نه کومه دا ډاکټر سیمون لګ مخکې خبره وکړي کنه
0: جی جی
3: نو ما دا وی چې دا صاحب اکثر ما سرویس سنې دې مو په ماره ما او دغه دې دا چې ځکه یې منیا دا سیم په پریز کلاس شمه جو بس خلی را منی ماتي او څا مې د سینې کې نه ځي کنه
0: جی جی
3: ډېر بیا کوه خطا شمه بیا
0: خاجي عمر به سمره وستا سو
3: پر زما تقریبا 44 دې کنه
0: 44 ته او مې دې څه تکلیف وي تاسو ته
3: بس مې دې مې کله سوځي
0: خاجي
3: کله راځي لږ خوراک شو کوم جو مې دې مې بالکل لگا او پر سی بوج شي لگا غمن یار سلام
0: خا خا خاجي او سمره وخت نه دغه تکلیف تاسو ته شروع شه دي
3: لا تقریبا یو کال نو شو خو بار هم زه حالت کې به میدان میډیسن استعمال خو نه کیږي بهرال
0: جی جی ټیک شو جی
3: دا پروگرام دی ورته نو مې زه بیا سار کو خوله کوم شي
0: جی
3: دا تاسو سره سره په ملاقات
0: صحیح دی جی ټیک شو خا تاسو رېډي ته وکړه ډاکټر صاحب دی باندې مزید خبره کوي
2: تپه غم غرند کې نو تاسو یقین وکړئ چې لیون توپ تم رسې
0: جی
2: بالکل لا جون چې کوم دې ژوندۍ چې کوم دې خوشحالي او خوند رنگ نه ټول شو کوي اخلي په دې باندې ګور سترګې مې پټوي ښا زر تر زر چې کوم هر چاله چیزه زه خو دې علاج ضروری دی او دې علاج کوي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل سنگر ډاکټر صاحب او چې تاسو لا د داسي بیمارو علاج کوم دغه وخت مخ باندې پکار دی نو بالکل ولې نه چې تاسو هومیوپیتیک تر سره شي ځکه د داسې بیمارو په هومیوپیتیک کې ډېر بهترین حل چې کوم دی هغه موجود دی. ډاکټر اکبر قریشی صاحب ستاسو د پاره ستاسو د خدمت لپاره دوی بټګرام کې چې کوم دی هغه موجود دی په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې تاسو راتللی شئ دوی نه بهترین علاج چې کوم دی د هومیوپیتیک هغه حاصلولی شئ. اوریدونکو انشاءالله سبا به په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی دغه فری کیمپ پا د ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کی کیږي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پورې به زمونږ دغه فری کیمپ چې کوم دی دا جاری وي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب دغه فری کیمپ اخیری فری کیمپ ته د چې کوم ډیوریشن دی د میاشتې شل ورځې هغه کې دا لاست فری کیمپ دی یعنی اخیری فری کیمپ دی. نو کوشش وکړئ څومره هم مریضان دي اوریدونکي دي هغوی دي دغه فری کیمپ ورځې نه فائدہ حاصل کړي راځي شي او ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دا ہومیوپیتھک مفت علاج چکم دی هغه تاسو حاصل کړئ. ڈاکٹر صاحب کوم فیس دی هغه به تاسو ته معافی او دغه شانتی په دبینو کې به هم تاسو را پورا پورا ڈسکاؤنٹ چکم دی هغه به کی یوردن کو کچر کې تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ او زمونږ د کلینک ایڈریس زمونږ د کلینک پته تاسو ته معلوم نه وي نو زمونږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان سنگ تاسو گٹ موڈ میدان تراشای اول د چکم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږ د کلینک چکم دیغه موجود دی انشاء الله سبا سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پورې به ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن کلینک کې به موجود وي تاسو راتل شئ بهترین علاج هغه دوی نه تاسو حاصلول شئ. او دومره پروګرام وخت چکم دیغه موږ سره ختمېدو کې زه به موږ ډاکټر صاحب طرف ته ډاکټر صاحب نمنن موږ بیا موږ اخر کې څه اورو ډاکټر صاحب څه مور اوري دي
2: وای کنا چې انتظار چې په سل گوشونو تراغلې
0: او هو جی
2: انتظار چې په سل گوشونو تراغلې وې چې می جون په لوبې دو شونو تراغلې
0: وا وا جی وا وا
2: ساکي ساکي چرته وې
0: هم
2: چې مینا و مستی وا
0: وا
2: ساکي چرته وې چې مینا و مستی وو چې می لاس پر پې دو شو
0: او
2: تراغلې
0: ډېر لاجی
2: او مخ کې وې چې لګ می پرېګ دا ازرایلا لګ می پرېګ دا ازرایلا صبر وکړه لګ می پرېګ دا ازرایلا صبر وکړه یار چې خواته پراتلو شنو تراله
0: ډېر خجه ډېر خ
2: اجازه غواړم الله پامان

ډېر ډېر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ اردن کو دغه موږ سره زموږ ډېر محترم او زموږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی ته بوچو غی موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله اردن کو دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې باغ په پیډی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلرو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کې چېرې تاسو د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو بیا زموږه کلینک تراتل شئ زموږه کلینک وزټ کولای شئ ډاکټر صاحب بس تاسو د پاره په کلینک کې موجود وي اور دن کو تاسو مزید معلومات زموږ د کلینک دغه هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولای شئ زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84338 0311 84338 دغه زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولای شئ ډاکټر صاحب نو تاسو د خپل صحت حوالے سره معلومات حاصلولای شئ زموږ د کلینک اډرس کوم دغه هم حاصلولای شئ په دغه شنتی سبا نه کوم فری کیمپ پرځ دا ځان د پاره تاسو نمبر چکم دغه هم حاصلولای شئ مخکې نه کوشش وکړئ نمبر واخلئ ځکه چې بیا کلینک کې ډیر زیات رش وي تاسو ټایم هم ضایع کیږي او تاسو چکم دې بور کیږئ هم نو کوشش وکړئ په دغه نمبر باندې تاسو مخکې نه ځان لچکم دغه نمبر بک کړئ ان شاء الله سبا دغه ټایم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پر جتا سن اجازت واړم چې چرته کې هم یتا سو خاد آباد او بریالي وسې تلی الله په امان شپه مو په خیر

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریکو ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام